נוסף, אבל קודם אני רוצה להמשיך לספר לכם, ואחר כך אני אשמע את השיר היפה הזה, אקדיש לכולכם, אבל במיוחד לך רותי באהבה מסמי. לשיר קוראים הצרות, אבל כפי שאמרתי, אני רוצה להמשיך עוד קצת לספר. מהיום שהפכתי לזמרת, האופי והאישיות שלי השתנו מאוד. מאז התחלתי את קריירת השירה שלי ושיתפתי פעולה עם כל השמות הגדולים כמו טוליס פוסקופולוס, סטרטוס דיונסיו, יאניס פולופולוס, דימיטריס מיטרופנוס, ויקימוס חוליאו, פוליפאנו, ג'ניבאנו וריטה סקלריו. עם זאת, שיתוף הפעולה הגדול ביותר שלי היה עם מנוליס חיוטיס. כמובן, ומי שמהווה את הפרק הגדול בקריירה המוזיקלית שלי הוא המלחין טאקיס מוספיריס. עברו מספר שנים עד שיצא התקליט הראשון שלי, ועד תחילת שנות ה-80 הכנתי תקליטים. הצלחת ההקלטה שלי הראשונה הגיעה משנת 1980 עם האלבום איזו אהבה, אלוהים שלי. זה היה צעד חשוב מאוד עבורי להתבסס בתעשיית המוזיקה. עם להיטים נצחיים כמו אני ארעום ב-1983, לאחר מכן הגיעו הצלחות חשובות נוספות. אז בואו נשמע את השיר שכולנו מקדישים לך, רותי, רותי זקן באהבה, הצרות. במיוחד, במיוחד, מסמי בעלך.

נוסף ממך שקר שאתה הולך לפתוח לי את הדרך לעבור אל חייך, הצרות, הצרות ותו לא. גם אני בכאב ובתלונות, לקחת אותי כדי להביא אותי למקום אחר, אבל הבאת אותי לכאן. איפה שאהבה, איפה אהבה שאמרת שאתה הולך לתת לי? הצרות, רק הצרות.

נמרוד, אני לא שכחתי אותך. ובהמשך אנחנו נגיע לקצב הזה, פקיקו, לבוזוקי, אין על הבוזוקי, נכון נמרוד? אז אני רוצה להקדיש לך בהמשך, ואתה תנגן בבוזוקי ביחד עם השיר. בינתיים פיצה ממשיכה בשקטים, אם אני עוזבת.

אנחנו נמשיך עם פיצה. הפעם פיצה עם אדוניס ורדיס, ועליו אספר בהמשך, אוטוטו בעצם. אל תדבר מימי לס. אז כן, ב-1987, שיתוף הפעולה שלי היה עם אדוניס ורדיס, שהלך לעולמו ב-2014, באלבום ללא תנאים, והכיל את הלהיט הגדול שלי, מימי לס, אל תדבר, למילים של יאניס פריוס. אז הנה, אני רוצה גם לתרגם לכם, אל תדבר. אני חייבת לספר לך מה קורה לי, מהר ובשקט, אתה תראה. ואם יש לך משהו להגיד, עדיף שתחכה. זה לא משנה מה אני מרגישה, רק מי שכואב מרגיש את הכאב. אל תדבר, אתה לא חייב. אל תדבר, אני אעזוב בעוד רגע. פשוט אזכיר לך את שיר הגשם הזה, השיר הזה שאני זוכרת את שמו. מי יודע אם בקיץ הבא נהיה ביחד. זה לא משנה מה אני מרגישה, רק מי שכואב מרגיש את הכאב. אז בואו נשמע מההתחלה. מוקדש לך יסמין הסולין ולבנות היקרות שלך, מוקדש לך ממלכה ססון ומכולנו פה ברדיו דבש יווני. שבת שלום גם לחיים בונפילד, שבת שלום הוא כותב, וחג שמח לכל המועדון, לכל משפחת אדוני בוגנים וכהן ושון אדוני ממיימי, כל זאת מסמה בונפילד. מוקדש גם לכם.

נוסף לפני שאנחנו עוברים לקצב הזה בקיקו, שיר שקט אבל הכי הכי ענק של פיצה, מה נמו אמא שלי, אין על אמא בעולם. אז בואו אני אתרגם לכם. אמא, מעולם לא כתבתי לך שיר. אמא, מעולם לא כתבתי לך שאני אוהבת אותך. אמא, מעולם לא הבאתי לך פרח, אבל הלילה אני הולכת לספר לך מה אני מרגישה. אילו מילים יכולות לבטא את מה שאני מרגישה. לא משנה מה אגיד, זה יהיה חסר חשיבות וחסר ערך בהשוואה אלייך. אני לא מצליחה להבין מה להגיד, אני לא מצליחה להבין מה להגיד. ומעומק הלב רק אגיד, אמא, אמא שלי, אמא, אמא שלי, אמא. את המשמעות של המילה אהבה, אמא, את הגברת של האדמה והשמיים. אמא, רק את יודעת את הצער שלי, רק את יודעת מה יש בלב ובראש שלי. אילו מילים יכולות לבטא את מה שאני מרגישה. לא משנה מה אגיד, זה יהיה חסר חשיבות וחסר ערך בהשוואה אלייך. אמא, אמא שלי, אמא.

שאוהבים המון. מוקדש גם לך, דולי, אחות של מלכה ססון. אני כבר השמעתי, אבל אשמיע שוב, כי פשוט פספסת, מלכה ססון. אז שוב, מזל טוב לאחות דולי, שחוגגת יום הולדת. מזל טוב עד 120, גם מכולנו כאן ברדיו.

0: המון תודה לפרגונים במקנסקי.
1: הלו!
2: כן.
1: זה רדיו!
2: ודאי, ודאי.
3: רדיו, זה שני 24 שעות ביממה. רדיו,
0: אני מאוד, אני מנתקת את כולם, גם את ההורים שלך, גם את נינה, את כולם, רק אתה שומע, אבל אתה מצטרף אליי עם הבוזוקי שלך, מנגן לצלילים הכי יפים של פיצה, פפדופולו. פיצה אומרת, כל אחד עם הכאב שלו. שיר ענק ענק, מקדישה לך באהבה, נמרות.

0: עם פיצה, פיצה פבדופולו, פיצה עם כל התוספות, והיא שרה חלומות נמכרים.
1: אני שיש מניה אפי
0: מקדישה לך אורן ישראל.

כפול ההזנה. אני שולחת אליכם את השיר הבא, אני אעשה מה שאני אוהבת. בסופו של דבר אעשה מה שאני אוהבת, אני אעשה כל מה שעולה על רוחי ולא אקשיב למה שהם תמיד מייעצים לי כביכול בצורה ידידותית לטובתי האישית. אני לא הולכת להקשיב לאף אחד, במיוחד לך שהפכת את חיי לאסון. אני אעשה בעצמי רק בשביל עצמי ולא אתחקר מעשים עבורי. בסופו של דבר אעשה מה שאני אוהבת, אני אלך בדרך שאני רוצה, לאן שאלך, קח את ליבי, וגם אם מכנס למבוי סתום, אדע שזה היה רק בגלל הטעויות שלי. אז הנה, בשבילכם, אריה וטובה, לשבת מהנגד ויפה, לחג סוכות שמח, וחתימה טובה.

ושיווני, אתם במקום הנכון, בזמן נכון. פיצה עם כל התוספות, פיצה, פפדופולו. והיא אומרת, בוא ותראה. אבל לפני כן אני רוצה להמשיך לספר לכם על פיצה. פיצה מספרת בעצמה. אז כן, בחייה הקריבה פיצה רגעים, עבדה קשה ולא ידעה מה המשמעות של הפסקה. זו גם הייתה הסיבה שבגללה, כפי שהיא אומרת, היא לא אהבה את עצמה. ואכן, פעם אנס טליוס קז'נג'ידיס, כשנשאל איזה זמר יווני הוא מחשיב כגול גדול, ענה פיצה פפדופולו. איזה קול אלוהים. סטליוס היה איש טוב, הרבה דובר על האופי שלו, אבל בסופו של דבר הוא רק פגע בעצמו. כל שאין דומה לו, מאוד מגונן, פשוט, הוא גילה עניין עצום בחבריו. אני זוכרת שהיה מגיע לחלון ביתנו, מצלצל בפעמון ואומר לאמי, גברת יוליה, באתי בשבילך, לתת להתרחנה ולומר אמנה. יש אנשים שלא רוצים שום דבר יותר ממה שהם, ומקבלים אהבה מאלה שבעצמם רוצים. סטליוס שייך לקטגוריה הזו. סטרטוס היה איש מצוין, יחד עם זאת גם קוסטס חציס, אדם נפלא שאני מאוד אוהבת. כשעבדתי איתו, השתנתה השקפת עולמי וההוויה שלי. זה לימד אותי לגשת לשירה בצורה אחרת. אמרתי לעצמי, כל כך הרבה שנים עבדת קשה, אבל מעכשיו תעבדי ותפרצי לדרכים מוזיקליות אחרות. אז פתחתי יותר את הרפרטואר שלי וביצעתי יצירות אחרות, מלבד אלו שאנשים אהבו והפכו ללהיטים. בואו נמשיך לשמוע, בוא ותראה.

ציפור קטנה בשלג, לקודה בענפים. האם ראית במקרה ירח דם? ירח דם. בוא לראות, בוא לראות אותי, מאז שעזבת, איך הפכתי בשבילך? האם איתם ראית חיית בר פגועה? בית שעלה באש, קפלה בהריסות. האם ראית במקרה ירח דם? ירח דם. בוא לראות, בוא לראות אותי, מאז שעזבת, איך הפכתי בשבילך?

חיים בונפילד מוסיף וכותב, אני רוצה לברך את כל חיילינו בתודה ובהוקרה שנתנו ונותנים לנו לעבור חגים שקטים, ושיהיה לכל חייל וחיילת שבת שלום ומבורכת, חג סוכות שמח. תודה גם לך חיים בונפילד היקר שדואג לברך את כולם, שיהיה לך חג שמח, שבת מבורכת.

ישראל, לא מפסיקה לרקוד, פשוט נושמת את המוזיקה הזו, את הקצב הזה. כל שיר 100 טון, אין על פיצה. כשאני מביטה בעיניך, נפתח לי הלילה, השעון הגיע לאפס, לבד, באמצע הלילה, אני באה אליך, ושוב אני מחפשת שקר. כל העולם מזויף, אני מסתכלת במראה, אבל כשאני מסתכלת לתוך עיניך, הן מוכיחות לי ששוב אני שקרנית. אבל כשאני מסתכלת לתוך העיניים שלך, הן מוכיחות אותי שוב כשקרנית. הצילו אותי מהאמת שמייסרת ליבי, למרות שהכל שקר. זה שמאחד אותנו וזה שמפריד בינינו. אז בואו נשמע כשאני מביטה בעיניך. שולחת אליך אורי ישראל.

ויספי שיעשו לכולכם, מאזינים יקרים, מאזינות יקרות, יום שישי בשבוע, וכבר אוטוטו שעתיים וחצי חלפו להם ככה בצ'יק. ממשיכים עם פיצה, פיצה עם כל התוספות, ואני רוצה להמשיך לספר לכם. אני אדם שאוהב מאוד לשיר, אבל אף פעם לא אהב עבודה. אני מאוד ממושמעת בעבודתי, אף פעם לא היה לי גב, אז ניסיתי להיות רשמית ומקצועית. ידעתי שעל כל טעות שלי

האשמות, האשמות הללו שמתגלות בכל יום. עכשיו זה הזמן לפתוח פיות. תופעות כאלו של תקיפה מינית והתעללויות היו נפוצות מאז ומתמיד, ואני לא מספרת לכם סיפורים. היו רבים שניצלו את עמדת הכוח שהייתה להם. אני מאמינה שזה לא מקרי שהתלונות שראינו לאחרונה הוגשו על ידי נשים שהפכו לאימהות. זו דעתי, ולעניות דעתי, הן פחדו לצאת ולדבר. הם חששו לעתיד ילדיהם, לאנשים שיצטרכו לסמוך עליהם במקצוע בו ילכו, אבל גם עבור החברה בה הם חיים. ברור שבמהלך תוכנית מוזיקה התרחשו גם התנהגויות מעצבנות, כמו למשל שיקור שיאבד שליטה, כי לחלק מהאנשים שחוגגים ושותים אין תחושת מתינות ויישוב הדעת. כמובן אין לדעת אילו צרות או בעיות כל אחד סוחב. בואו נמשיך להתענג מהשירים של פיצה, ופיצה אומרת כל העולם מזויף. היידה שרה כהן מזמינה אותך לרחבה לרקוד לנו כול.

הפופסה, טלון הפיו, הלילה אני רוצה לשתות. אז אני מזמינה גם אתכם, תרימו כוסית, שתהיה לנו שבת מהנגד ויפה, שיהיה לנו חג סוכות שמח. גם לך דולי לוי, מזל טוב עד 120 בפעם השלישית.

אוח, איזה שיר אנחנו הולכים לשמוע. עולם של זכוכית בביצוע הגדולה מכולם, פיצה, פופדופולו.

ושיצטרף אלינו ולכל המאזינים שיצטרפו. אוח, איזה שירים, פיצה עם כל התוספות. מה עשיתי לך אהבה שלי, אני מקדישה לך גיל רפאל פרי. פיצה פונה לאהבה, דמעה לא תזלוג מעיניי, והחיוך הרים את השברים שלי, לא תשמעי מילה אחת מהשפתיים שלי, חשבתי שאהבה היא חברה שלי, חשבתי שאהבה היא חברה שלי, מה עשיתי לך אהבה שלי, רק אהבתי, כאב, דמעות ולילות נתתי לך הכל, תני לי את הכוח לעמוד בפרידה הזו, איך, איפה אשיר את חיי אם את לא כאן? אני לא אשתה כדי להיות שיקורה בהדרך. אני מחפשת אהבה שתרגיש אותי. לא תשמעי מילה אחת מהשפתיים שלי. חשבתי שאהבה היא חברה שלי. מה עשיתי לך אהבה שלי? רק אהבתי. כאב, דמעות ולילות. נתתי לך הכל. אז בואו נשמע מההתחלה מה עשיתי לך אהבה שלי.

הרבה הרבה זמרים שלא רק שירים שלהם הם שרים גם שירים של זמרים אחרים, והכל מעורבב, יש מכל וכל, אבל העיקר שאנחנו מתענגים מכל השירים היפים, הכי יפים. אופיה כנסה, כל מה שאני אוהב מת, כך אומרת פיצה, והיא שולחת אליך צביקה קורץ ולאישה

ידי חברים, חברות, תכתבו לי שאתם מאזינים, שאוכל לברך גם אתכם. ממשיכים עם ביצה, עם כל התוספות. אני הולכת לרסק את כולם, היא אומרת.

אתם יודעים מה? אני רוצה להמשיך לספר לכם, ואני מבטיחה לכם את השיר מההתחלה, כי לא נשארו הרבה שירים, ולספר לכם, יש לי עוד המון. אז פיצה מספרת למעשה את כל הסיפור הזה, והיא כותבת, למרבה הצער, שירי העם הולכים ונעלמים בהדרגה, אבל אני שמחה שיש לנו היום קולות יפים בקבוצה המוזיקלית שלנו, כמו דימיטריס בסיס, קוסטס מקדונז, מלינה אסלנידו, מלינה קנה ועוד. מה שמרגיז אותי זה שכיום זמרים מנסים להיכנס לתעשיית המוזיקה על ידי תוכניות ריאליטי. ולאן עוד כדאי ללכת, אתם שואלים אותי? כי אין חברות תקליטים. החלק הגרוע ביותר הוא שהילדים האלה גדלים במשפחות ובבתים שבהם האימהות שלהם מפוצצות את דעתם ובעלי דמיון רב יותר מהילדים שלהם. הם מפתחים ציפיות מוגזבות לגביהם, ובסוף, ולבסוף הם מאוכזבים. ההצעה שלי לילדים האלה היא ללמוד, לקבל תואר, ולעסוק בשירה כתחביב. מגפת הקורונה הנחילה מכה איומה על אנשי התרבות והעולם האומנותי, כשמועדונים נסגרו, מוזיקאים היו מובטלים, ולאנשים לא היה מה לאכול. החברות היחידות היו תוכניות המוזיקה בטלוויזיה, שהולכות ומתגברות כל הזמן. אני מקווה שיסגר כבר מעגל הקורונה הזה, נעמוד על הרגליים ונשיר במועדונים ובעולמות הקונצרטים. מה שמפריע לי במרחב הציבורי הוא שלכל אחד יש דעה. כולם יודעים הכל והפכו למומחים בכל דבר. טוב שרק מי שיודע מדבר. בואו לא נעשה הכל בצורה שטחית, כי אנחנו רואים את אחינו מושפעים ויוצאים בדרך הלא נכונה. בואו נקשיב למומחים, למדענים, ואם אזכר בשיר משלי, אגיד, אל תדבר, זה לא הכרחי. וזה תקף גם לגביי, אומרת פיצה. אז הנה, מההתחלה, אני מודה וזה אומרת פיצה עם כל התוספות. עוד לילה חסר שינה, ואני זוכרת אותך, לעזאזל אני זוכרת אותך, ומכיוון שלא הגיע לך, אני לא יודעת למה, אני משתגעת, בוכה, שותה וסובלת, גנבת לי את החלומות, אני מרגישה כל כך בודדה, קיללת אותי וסניתי אותך, ולא אמרתי יותר. בשמחה המוח שלי מתערפל, ובמחשבה עליך הלב שלי פועם בטירוף. אני מודה שאני מאשימה את עצמי בנזק שאני עושה. אני מודה שאני בוכה על מי שאני עדיין אוהבת. עוד לילה המחשבה עליך גורמת לדמעות, לדמעות ליפול כמו אש שוב. בשבילך סבלתי ואני חוזרת בתשובה. אנחנו חיים כזרים, אבל אני לא יכולה לברוח ממך. מה לעשות?

שבת שלום ליום טוב וסימה צקירי, שבת שלום, גמר חתימה טובה, חג שמח. כן, גם שרה כהן שואלת עם פיצה נשואה, מה עם ילדים. אני הבטחתי בהמשך שאני אספר, אז אם אני לא אמשיך, לא אגיע לזה. מה אתם אומרים, אמשיך לספר לכם? אז טוב. האדם נולד ולא נוצר. שירה עבורי הוא אמצעי ביטוי. אני אוהבת מוזיקה יותר מהכל. ככה נולדתי. זו גם הסיבה שאני לא יכולה להזין לשירים שלא שלי ולא לקולגות אחרים. שיר טוב מעלה לי דמעות בעיניים. אולי ירשתי זאת מימי. השירים שהיא שרה בבית ריגשו אותי מאוד. כשאני לוקחת את המיקרופון בידיים, אני מתרגשת, ועל הבמה בכיתי לא פעם. אני אדם מאוד רגשני. אני אוהבת את כל השירים שלי, אבל הייתי מציינת את מה שעשיתי לך אהובי. כן, אני משתדלת להשמיע את כל השירים שאני משמיעה לכם, שאני מספרת לכם עליהם. בחיי הקרבתי זמן ורגעים מחיי האישיים. עכשיו, עם מרחק הזמן, אני מרגישה שעבדתי הרבה ואיבדתי זמן יקר מהקשר עם הבן שלי, למשל. כן, לשאלתכם על הבן שלה. אני לא זוכרת שאי פעם יצאתי לחופשה, אני לא יודעת מה פירוש המילה הפסקה. זו גם הסיבה שאני לא אוהבת את עצמי. אני גרה לבד שנים רבות, ויש לי בן בשם מריו. בן 36, שמתגורר דרך קבע בחלקידיקי. הייתי נשואה, אבל הנישואים שלי לא החזיקו מעמד. הגירושים שלי לעומת זאת אינם משתווים לזה של ההורים שלי. אלו היו זמנים אחרים. אנשים לא חווים בדידות מחוסר גבר או אישה. אתה מרגיש יותר את הבדידות כשיש לך ילדים והם לא לצדך, לא כנוכחות פיזית. וכשאתה לא במחשבה שלהם, יחד עם זאת אתה מרגיש בודד לחלוטין, כאשר יקיריך, כמו אמך או אחים שלך, הולכים לעולמם. עכשיו, אף אחד מהמשפחה שלי כבר לא חי. אז כן, עניתי לשאלתכם. והיא אומרת, מה שאני אוהבת, מת.

פיצה ביקרה פעמים רבות בישראל, ואני אישית הייתי באחת ההופעות שלה, פשוט עונג צרוף. בזמנו היא הופיעה עם זפיריס מילס, והיא ממשיכה בכל הכוח ואומרת, אני הולכת לשרוף אותם. שיר זה בקי כהנק, שולחת אלייך נורית פלד.

כן, אני רואה שכבר שמענו, השמעתי לכם כבר את השיר הזה, ואני רוצה להמשיך הלאה. עוד שלושה שירים. ואנחנו נמשיך עם, עם הזמן שישאר, וכבר חלפו להם שלוש שעות. אז עם הזמן שישאר אני אשמיע לכם גם שירים אחרים, וכמובן את אלני ויטלי שהבטחתי לברם קנסקי. אז הנה פיצה, היא אומרת האנשים העניים.

הרגעים הקשים ביותר שאתה צריך להתמודד איתם בעבודה שלנו הם כאשר אתה נאלץ לשיר באותו לילה שבו איבדת אדם אהוב. אתה חושב איך אתה יכול לשיר כל כך הרבה משפחות ללא עבודה. למדנו לחיות עם זה, לפעמים זו נחמה, כי אתה לא מבין את המוות מיד, אלא רק אחר כך כשאתה מרגיש את החוסר. התאהבתי כמה פעמים בחיי, אבל אני עדיין, אפילו עכשיו, נרגשת מאהבה בין שני אנשים. אני שמחה בטוב ליבם של אחרים ומאוד מתעצבנת על אי צדק. העושר עבורי הוא שיש סביבי אנשים שאני אוהבת ושאוהבים אותי. מוות ואובדן מלמדים אותנו שכל השאר חסר חשיבות. אני מפחדת מהסוף ומהאפשרות של מחלה איטית שיכולה לשתק אותי. אני מקווה לחיות עוד שנים רבות. הדבר החשוב ביותר הוא להיות בריא ולהיות אדם שימושי. בחיי עשיתי הרבה טעויות, אבל למדתי להודות בהן.

שירה פיצה ממשיכה לספר, כל שיר שאתה מבצע הוא גם סיפור שמתגלה בראשך. אם הייתי שמה את חיי באחד השירים שלי, זו הייתה הקרבה. נתתי לך את כל חיי ומילאת אותה בשקרים. אני לוקחת איתי את התלונה והלב העייף שלי.

כן. אנחנו נמשיך עכשיו עם השמעת בכורה, שירים חדשים, ואני רוצה לפתוח עם השיר הראשון לבקשתך אברהם קנסקי, שביקשת ליום הולדתך, אלני ויטלי, חדש חדש. אז שוב, שיהיה לך בהמון מזל טוב, עד 120.

כן, אני רוצה קודם לתרגם לך את השיר במקנסקי. נא, תציית לליבי, תאמץ את חובתך, לחבק עם ליבך. אני לא אסרב לך, ליבי, אני מבטיחה ורד שחור, תיזהר ממני. הגורלות קראו לי, והמבט שלי שעשית לי, התקוות והבדידות קראו לי, התקשרו אליי ואמרו לי, איך הם מצאו את אהבתי, התקשרו אליי וביקשו ממני להתקרב. נא, תציית לליבי, תאמץ את חובתך, לחבק עם ליבך. אני לא אסרב לך, ליבי, אני מבטיחה ורד שחור, תיזהר ממני.

כן, אני רוצה להמשיך עם עוד שירים חדשים, מלינה, אסלנידו וארגירוס קונסטנטינוס, שתי החזרות, כך הם שרים, שיר בדואט. אני מקווה שאתה בזנה, דוד ירין, שולחת אליך לשבת מענגת ויפה ולחג שמח. חדש חדש.

אני נוסע אלייך, יש הרבה גלים, אני רוקד בדימותייך, אש אדומה בנהר ומצטרף אלינו הערב, לפני שאתה נותן לי את התענוג החלום מסתיים, יש שתי החזרות, בגורל החיים, אחד רוצה שתהיה מנצח והשני רוצה שתהיה מובס, אם לכל סוף יש התחלה, רק איתך אעמוד בזה, ואם את הצוק שלי, בכל רם אני ארוץ. נהרגתי 1,000 פעמים, אבל אתה מקים אותי לתחייה, דרך המוח עם הברקים אתה מביא לגן, מביא לי את

נמשיך עם שיר חדש נוסף, לנה זבגרה, לא מכירה אותה, אבל שרה יפה, והיא אומרת, אהבתי את הכל.

את השיר הבא אני שולחת אליכם, יוטו וסימה צקירי. שיר חדש הישר מהתנור של ניקוס מקרופולוס. ורדריס, בעת.

עם בונפילד, עוד מעטי השיר שביקשת, וגם אתה שימון דדון, גם לך נמרוד, גם לך סמי, עוד מעט שיר חדש נוסף, אני בשביל שניים, אומר חריסטוס מסטורס, מוקדש לכולכם באהבה.

0: Λέα Μουζούκη, μεγάλο να μακόμα να πω, Ράδιο Βάσιο Βανί.
1: כן, סמי, סמי זקן מבקש להקדיש לבן שלו גיל, גיל התותח הוא כותב, שיר, הוא כותב לי מה שיש, אבל בדיוק אני באתי להשמיע לך סמי את השמנצ'יק שלך, פסחלי סטרזיז, אז בואו נקדיש לגיל התותח את השמנצ'יק פסחלי סטרזיז בהמון אהבה מכולנו פה ברדיו דבש יווני, במיוחד במיוחד מהאבא והאימא, סמי ורותי זקן. ואני רוצה לתרגם קודם, תשאילי לי רגע אחד משלך. תשאילי לי רגע אחד משלך שנגנב ממני. נתתי לך לחיות בזמנים הקשים שלך. אל תדאגי. אבל עדיין, אבל עכשיו אני צריך אותך. אני רוצה אותך יותר. עכשיו, כשהשמש נעלמת, גם החיים אבודים. תני לי רגע שלך. חלק מהנשימה שלך. תשאילי לי חלק מהדברים הגנובים שקיבלת ממני. הלילות בימים שלי נתתי לך לחיות, זכרי מה שאמרת לי שלא תסרבי לי, אבל עכשיו כשאני לבד אני רוצה אותך יותר, עכשיו כשהשמש נעלמת גם החיים עבודים, השאילי לי רגע אחד משלך, חלק מהנשימה שלך. השאילי לי חלק מהדברים הגנובים שקיבלת ממני, פסחה לסטרזיס.

היוגו מרגריטיס, והוא רוצה לשיר לך, חיים בונפילד. חיים בונפילד, אתה כתבת, אני רוצה למסור לשתי הנינות שלי, שלי ואמילי, שאני מאוד אוהב, שבת שלום וחג שמח, והרבה בריאות מסבא חיים וסבא משה בונפילד. ואתה ביקשת לשמוע את השיר של יורגו מרגריטיס כחוקאי, אז הנה בשבילך.

כתבה יאניס פריוס, זכרי אותי, שתורגם לעברית, את כבר לא איתי, ששר חיים משה. אז הנה, בשבילך, נורית פלד.

איזה מהירות חולף לו הזמן. ככה זה כשמתענגים, 4 שעות פשוט עפות. אני רוצה לסיים עם השיר של סטליוס קז'נג'ידיס, הזמנים השונים שלי, כך הוא שר. מקדישה אותו לכולכם באהבה. מקווה מאוד שנהנתם מהשידור היום על פיצה, פיצה פפודופולו, פיצה עם כל התוספות, וגם שירים שביקשתם, שירים שאתם אוהבים, השתדלתי להשמיע לכם מכל וכל, גם שירים חדשים כמובן. אנחנו נתראה יום שישי הבא באותה שעה, שעה 3. אז אנחנו נתראה ושיהיה לכם סוף שבוע נפלא וחג שמח, חג סוכות שמח, ושכל השנה תהיה לכם מאושרת ושמחה, שתמיד נהיה רק בשמחה, אמן, וחתימה טובה לכולכם.

אז בואו נראה מי היה איתנו פה, שמעון, טלי, נמרוד, נינה, אבי והבנות, גיל רפאל פרי, ברם קנסקי, שרה וחיים כהן, שלומי קובץ', חנה מור, מרים אבו, מלכה ססון, סמי ורותי זקן, איציק דלי, ברי מסיקה מברוקלין, אורן ישראל, אריה אבן,

זו וסימה צקירי, משה כהן מחדרה, שוקי פז וכל מי שהזין ולא ידעתי. אז הנה מההתחלה.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
1: דבש יווני.
0: רדיו מספר אחת ברשת. אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
0: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.
3: רדיו דבש יווני.

סטניוס קזנג'ידיס לא זוכר, לא שוכח שהיה פליט, ולכבוד הפליטים הוא מקדיש שיר בשם פליטים ונרדפים. שש שנים למותו של סטניוס קזנג'ידיס, 14 לספטמבר 2001.

בשיר הבא מבקש סטליוס קזנג'ידיס להדגיש את זהותו רבת הגוונים ורבת הפנים, כפונדי, כטורקי וכיווני. שיר הדרכון, בבקשה.

0: בסופו של דבר מסכם סטליוס קזנזידיס פרק חייו כזמר, כיוצר, כאומן, בשיריו השנים הקשות בדברי תודה, הרי רק בשל אהבתנו אליו ולשיריו אנחנו כאן מציינים את יום מותו, וככאלה אני בשמכם ובשמם של כל אלו ששמעו וישמעו אותו ואת שיריו מבקש לראות את דבריו כאילו הופנו אלינו ישירות. מתוך האלבום האחרון שהוקלט,
1: פילי του Στέλιου Καζαντζίδη, γεια σας. Σας αποκαλώ φίλους μου, γιατί έτσι αισθάνομαι απέναντι.
0: אחרי 50 שנות שירה אני רוצה להודות לחברים הקרובים שנתתם לי.
1: Και όλα αυτά που σας είπα με τα τραγούδια μου έγιναν η αιτία να αναπτυχθούν ανάμεσά μας ισχυροί δεσμοί φιλίας.
0: נתתם לי את הזכות להביע בשירה את האהבה, את הקנאה, את הידידות.
1: που με φωνάζετε με το μικρό μου όνομα.
0: אני מקדיש את זה לחיילים, לאימהות, לכל יוון.
1: מונו τους φίλους σας.
0: 50 שנה של התבטאות, תודה רבה שאתם זוכרים את השם הקטן הזה.
1: Και τραγουδάω όλα όσα και εσείς θα θέλετε να πείτε. Για την Ελλάδα, για τους Έλληνες όλης της γης. Τις χαρές, τις πίκρες, την ξενιτιά. Για τις μανάδες μας, για τις μεγάλες μας αγάπες.
0: Τώρα βάζω στην ζωή μου το σχήμα κατάνα ζε στέλιος. Τώρα βάλε κουλάμ.
1: Αυτά που έπρεπε να σας πω.
0: Αι, σαμίτο, σαγκαδά, ακούει ένα γκαδόλ σαν μουσικά ευανίτ. Ισ μαμάδα που αλήμ σε αφάχ λε σεβερ κλίε και βαμαχαλά κασά σε ταυσά οτο.
1: Και είστε δίπλα μου.
0: Ουμπα 14 Σεπτέμβερ 2001 Ιαβάν κουλά ατράτ νησίματα βιβατά δβάρμοτο σελ στέλιος Καζαντζίδης.
1: Ο φίλος σας Στέλιος Καζαντζίδης.
0: ארחון דכרוניה דיסקולה, מגיעות השנים הקשות, כאילו שהוא ידע בדיוק מה הולך להיות, שנים של בלגן, האנשים מלאים בפצעים ובכאב,

מאזינים לרדיו דבש יווני שמשדר אליכם 24 שעות ביממה את מיטב המוזיקה היוונית עם מיטב השדרים והשדריות. אינכם מוזמנים לחדר השיחות שלנו בחדר 30 פלוס רדיו דבש יווני בצ'אט תפוז ובצ'אט ננה, צ'אט תוסס, ריחני, כיפי, מלא פרחים, מלא אהבה. אתם מוזמנים גם לדף הבית שלנו ליהנות ממנו, יש בו עולם מלא של מוזיקה והכל על יוון, כל מה שרציתם לדעת ולא ידעתם נמצא שם.

ערב טוב ללבלי, ערב טוב לרוח, ערב טוב לברד ולשובבי, ערב טוב גם מי שלא איתנו בצ'אט, למלאכית שהיא לא איתנו והיא מאזינה, לגל שהוא עכשיו בפיצריה. גל, אל תעבוד קשה. לציפי לבוזוקי 21, לאלי ביבי, לרפי הבוזוקאי שלנו, איציק היווני, היווני המזמר, הרותמו וחוזט, ולכן מי ששכחתי, שיהיה לכם חג חנוכה שמח. אני מקווה שהדלקתם כבר את הנר הראשון, אני כבר הדלקתי. אחלה ערב.

ואת השיר הראשון, כרגיל, זה שיר של אחי זכרונו לברכה, אבא של מלאכית, סלוניקיוס, בשבילך, מלאכית.

ערב טוב למכוערת של הצ'אט. למה מכוערת? אני לא יודע. זה באמת מעניין. פה אין מכוערות. פה הכי מכוערת, גם יפה. השיר הבא, שיר של זכריה. בגלל שעכשיו חנוכה צריך קצת לשמוח, קודם כל פתלומה, זכריה, לרוח,

ערב טוב לרפי אבו זוקאי, חג שמח, מקווה שהדלקת את הנר הראשון. את השיר הבא אני גם מקדיש לרוח. זה שיר שאני חורג היום, שיר בעברית, אבל מצטרף לגליקריה, זמר בשם שלומי שבת, שיר מדהים, ואני רוצה שתשמעו את זה. אני חורג, נדיר. יעשו רוח. תשמעו איזה ביטחון.

זה ביצוע אדיר של השיר הזה. ערב טוב שובבי, ערב טוב לך. עכשיו הגדולה.

0: איזה יופי, איזה יופי, רוח.
1: אני מקווה מאוד שנהנית את השיר הבא. אני מקדיש למוזיקאי ארגה של סטמטיס גואניטיס. רפי, קבל אותו.

איזה ביצוע מדהים את השיר הבא. בטח את שומעת כבר לאהב לי, אני מקדיש לך שיר של נוטיס. בטח ובטח את אוהבת את השיר.

היידה לבלי, היידה, את השיר הבא. עם כל הלב ועם כל הנשמה שלי אני מקדיש למלאכית שלי. היא חולה על השיר הזה ואני מקדיש לה אותו. יעשו מלאכית טלון אקסריס אנג'לוס דיונסיו.

רקע המנגינה אני מזמין את הרותמו לצ'אט, מחכים לך, כי השיר הבא אמור להיות הפתעה גדולה בשבילך. אתה לא בצ'אט, אין הפתעות, אז יאללה ירוק.

שיר ענק. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לרותמו מלבלי. אבל לפני השיר, זה פעם ראשונה שאני עושה את זה, אני מקריב את המילים של השיר. ובואו נראה אם תזהו איזה שיר זה. מקווה מאוד. אני שר ומילותיי עולות, מגיעות עד לשמיים כמו ציל צועני, הבוקע מפטיפון ישן. הקשיבי אליי, סליחה, הקשיבי ואל תדברי, הגיטרה שלי נאנחת הערב. הקשיבי ואל תדברי, אי משמעות לשירתי. הרגישי את מועקתי ואת כאבי. הקשיבי ואל תדברי, הקשיבי ואל תדברי. אני שר ושפתותיי רועדות בשעות בין הארבעים האפורות, ובכל שלילה יורד תחושת מועקה מרה אותי פוקדת. הקשיבי ואל תדברי, הגיטרה שלי נחת הערב. הקשיבי ואל תדברי, תני משמעות לשירתי. הרגישי את מועקתי ואת כאבי. הקשיבי ואל תדברי, הקשיבי ואל תדברי. תרגודו, אלה היו המילים של השיר הזה, השיר הגדול, של לבלי.

ענק, ענק, ענק, ענק. זה המוקדש לרותמו מלבלי. יש לנו בחור חמוד שקוראים לו גל, והוא עכשיו בעבודה, אבל אני יודע שהוא מקשיב. אבל ניתן לו ככה חשק לעבוד, ונשים לו איזה משהו יפה. מיוחד לגל. יאסו גל!

ענק, ענק, ענק. אבל אני לא יכול לעזוב ככה את גל. כי גל, פשוט, אני לא יכול להפתיע אותו עכשיו. שישים הרבה גבינה בפיצה, ככה אם הוא ישמע את זה. בוזוקי סולו, עם פלוט אחרוס. שיר בהקלטה ביתית, שאני לא יודע אם יש את זה למישהו. אשמה בכורה. יסו גל.

כן, לבלי, איך קלטת, איך קלטת. השיר הבא, אני רוצה להקדיש. קודם כל, ערב טוב וחג שמח למלך בלי גליבה. יסו מלך. את השיר הבא לשובבי. שובבי, וסידיס קרס, בשבילך. יסו. מה קורה?

טוב, את השיר הבא, עכשיו עצרתי את הכל, שתקשיבו לי. רפי רצה שיר כבד. רפי, עד שהסקתי מנוף, הנשמה יצאה לי. שימו לב, השיר הזה מוקדש למלך ביג לימה. מלך, אתה תאהב את השיר הזה, כי זה אחד החזקים בשבילי. זמרת צעירה, קוראים לה סוטוריה בלו. היא צעירה מאוד, בת 80 פלוס, אני חושב. שים לב מה שהיא מסוגלת לעשות. דבר מדהים. שים לב.

איזה יופי, איזה יופי. רפי, מנוף מיוחד הבאתי לשיר הזה, תאמין לי, מנוף מיוחד. השיר הבא זה שיר החודש, אני קורא לו. שיר ענק, דואט, שלושה זמרים. פוליפאנו, מיטרופאנוס וטרזיס. אני גם קורא לזה שיר ענק. אני מקדיש את השיר הזה לכל החדר. יאסו.

0: השיר הבא אני מקדיש
1: לשלומו.
0: שלומו, מיוחד בשבילך. ואחרי השיר הזה עוד הפתעה. אני השמעתי היום את ההפתעה הזאת, אבל אתה לא היית.

איזה יופי. שימו לב, אני נותן לכם עכשיו מחרוזת. משגעת. אני קורא לו, לא יורש של המלך קזנג'ידיס, אבל הוא שר את השירים שלו. שימו לב, איזה יופי הוא שר, ואיך הוא עובר משיר לשיר. מלך, תקשיב, זה בשבילך. כל כך יפה.

מחבר אותנו כל השיר מהאות הראשונה עד האות האחרונה, הכל בשבילך. והוא מזמין אותך גם לרחבה, אז יאללה, לבלי ואירותמו לרחבה.

0: ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά. Ουτάν καπνίδης ο Λουλάς. את השיר הבא, שיר לולס, אני מקדישה לך, הוא כאן. רק כשאתה מעשן את הלולס, תעשה את זה בעדינות רבה.

האזנה. ברוכה הבאה מירית לחדר 30 פלוס, רדיו דבש יווני שמשדר 24 שעות ביממה את מיטב המוזיקה היוונית. אתר מדהים עם לינקים מדהימים בתוך האתר, עם מיטב השדרים והשדריות, עם מיטב המוזיקה המדהימה, וכמובן עם מיטב המצוטטים והמאזינים המקסימים. שתהיה לכם האזנה הרבה ושבת שלום לכולם.

לחדר 30 פלוס רדיו דבש יווני באתר ננה. מיני ברוכה מצטרפת, שרון לממי, מלך בלי גלימה, ואני לא רוצה להמשיך. שתהיה לכם אחלה שבת, כמובן אחת והיחידה לבלי דבש יווני שלנו.

מלך בלי גלימה, בוא נעשה עסק. העוגה עליך, השירים עלינו, המוזיקה הטובה עלינו. הולך, השיר...

השיר הבא, אני לא אגיד את השם הראשון בניק, אני אגיד את השם השני בניק. ננה. מתחיל בסמך, נגמר בננה. מקדישה לך את השיר הזה. שיהיה לך שבת טובה. כולנו ניסינו להיכנס לננה ולא הצלחנו. עכשיו אנחנו יחד. אז שתהיה לך אחלה שבת.

חברים, שאני לא אשכח לברך אתכם גם בחודש טוב, ראש חודש, ערב ראש חודש היום, שיהיה לנו רק בשורות טובות, חדש עלינו את החודש הזה לברכה, לטובה, לססון ולשמחה.

המוזיקה היוונית בפורום, באתר מדהים, במוזיקה מדהימה, עם מיטב השדרים והשדריות, כמובן שבראשם עומדת לבלי האחת והיחידה, עם מיטב המצוטטים והמאזינים שעושים לנו שמח בשני החדרים, גם בתפוז וגם בננה.

נשארו לי עוד כמה דקות לשידור. מיד אחריי עולה אחת והיחידה, לבלי שלנו. נשר פראי, ביקשת את ארגה. ארגה בשבילך, תהיה לך אחלה שבת, חמוד שלי.

את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך, נשר הכחול שלנו בחדר תפוז ב-30 פלוס רדיו דבש יווני. שתהיה לך שבת טובה.

תסלחו לי אם לפעמים אני לא שמה לב לצ'אט, כי אני מחפשת לכם שירים, כי אני רצה בין צ'אט לצ'אט, כי אני רצה בין תיקייה לתיקייה. אז אני מבקשת סליחה אם אני לא שמה לב, תחזרו על זה שוב. זה לא כי אני מתעלמת, אני משתדלת מאוד לא להתעלם.

אישה לך, קזנג'יטיס מלאך משמיים. יסו, שבת שלום שתהיה לך. ברוכים המצטרפים, ברוכה מצטרפת איילת חן, איילת חן המקורית.

0: אחר כך אני מעבירה את השידור לאדומה עולה.
1: Σαράντα ολόκληρα χρόνια πέρασαν από τότε που τραγούδησα για πρώτη φορά με το γλυκό μπουζούκι.

כריסטוס ניקולופולוס נולד בכפר קטן במרכז יוון. בגיל 14 החל לנגן במועדוני לילה קטנים שבפרברי העיר. אחת הזמרות הבולטות שאיתה עבד כריסטוס היא הזמרת אילני ויטלי. ובסוף שנת 63 פגש ניקולופולוס את סטליוס קזנג'ידיס, אז הזמר הבולט ביותר ביוון, שביקש מכריסטוס להצטרף ללהקתו כנגן בוזוקי סוליסט. זו הייתה התחלה של שיתוף פעולה פורה עם רגעים מופלאים, ובאותו הזמן התגלה כישרונו של ניקולופולוס כמלחין, למרות שקזנג'ידיס הפסיק להופיע במועדוני לילה. המשיכו השניים לשתף פעולה, עם השנים היחסים ביניהם עלו על סרטון, ורק כעבור 16 שנה הסכסוך ביניהם הסתיים וחזרו לשתף פעולה. התוצאה הביאה להולדתו של אלבום שכולו לחנים של ניקולופולוס. ורדיאזי הוא השם ששמענו כבר, הוא גם נושא את שם האלבום בין הארבעים.

0: עמוק עמוק מתחת לחולצתי.
1: נעים אגותו עיניי,
0: ליבי דואך. על הנשיקות הגנובות ויתרתי מזמן, ובדם ליבי אני חותם לך על כך. זוהי הפעם הראשונה והאחרונה שאני בוכה אלייך, מפני שאני יודע שהאשמה היא בי על כך שניהלתי חיים כפולים. חבל להיפרד עכשיו, זוהי תהיה טעות גדולה, אני אהיה הקורבן האחד.

השיר הבא אנחנו נשמע סימפי, הזמני קרייקי, יום ראשון הנעונן. סטליוס קזנג'ידיס, שבשנת 1949 החל להופיע בסלוניקי, המקום שבו הוא נפגש עם אשתו הראשונה מרינלה, וב-1952 הוא הקליט את התקליט הראשון שלו. ב-58 הגיע קזנג'ידיס לישראל יחד עם מרינלה לבקר את החבר שלו אריסן, כן כן, שהופיע במועדון אריאנה ביפו. וב-1961 היה לו קונצרט יחד עם מנוס חג'ידאקיס ומיגיס תאודורקיס. וב-1964 נסע להופיע בקולומביה, ב-1965 עד 68 הוא המשיך להופיע במועדונים והקליט המון שירים יחד עם יוטה לידיה, פוליפנו וציצניס. כמובן שאז נגן הבזוקי היה מנוליס חיוטיס. וב-68 התחיל לעבוד עם חריסטוס ניקולופולוס.

יום ראשון המעונן, אתה דומה לליבי שתמיד מעונן, ישו ומריה הקדושה. כאשר אתה גשום לרגע אינני נרגע, אתה משחיר את חיי ואני בוכה. אתה כמו אותו היום שבו איבדתי את שמחתי, יום ראשון המעונן, אתה פוצע את ליבי.

0: מיוון באהבה, התוכנית המרכזית של יום שישי.
1: בואו נצרף אליו את מרינלה, קרושתו.

סטליוס קוזנג'ידיס שגר כל חייו ליד הים, היה הולך לדוג והיה מחלק את הדגים לעניים. נפטר, מת ממחלת הסרטן בגיל 70, ב-14 לספטמבר 2001. הוא טופל בבית חולים בגרמניה וחזר להמשך טיפול באתונה.

מרינלה אז, סוף שנות ה-50, יחד עם סטליוס. אגוי מיטוס, וכולכם כבר מכירים, אני נשר ועד כנפיי, וכשממני את מתרחקת, אינני יכול לעוף יותר.

0: חדש חדש, תרחי רד רוז, סיפור פרחים חיים ויבשים, שזירת פרחים ועיצוב אירועים לימי הולדת וכל אירוע אחר. זה רקע לוט אומנותיים, ועכשיו מבצעים מיוחדים לחגים, משלוחים עד בית הלקוח, ניתן לשלם בכרטיסי אשראי. תרחי רד רוז בהנהלת זמירה, סדרות ההסתדרות 10 צ'ק פוסט חיפה. להזמנות 8-40-80-48 8-40-80-48. זה הזמן שלכם להירגע. נופשים נט, חבילות נופש משפחתיות, צימרים, בתי מלון ובתי הערכה, ספא וטיפולים, אטרקציות מיוחדות לוועדי עובדים, קבוצות ובודדים, הנחות מיוחדות לעמיתי חבר וכוחות הביטחון. נופשים נט, לפרטים והזמנות 050-47-37-323 050-47-37-323. שנה טובה וחג שמח לכל אוהבי המוסיקה היוונית, מאברהם ויצמן וצוות מיוון באהבה.
1: הרבה מאוד זמרים וחברות, חבורות זמר, לקחו את השירים של סטליוס והשתמשו בהם, כמו למשל שלישיית גשר הירקון, טפיומה כוויסקי, טפיומה כשמפניה,

זה מוקדש לך אייל גל, הטכנאי שלי שיושב כאן לצידי. תן לה קצת ויסקי, תן לה שמפניה, תן לה ליקר עם קצת ג'ין ושמפניה.

0: ουίσκι, θα πιούμε και σαμπάνια, θα πιούμε τζιν και φρούμελ, θα πιούμε και μπανάνα, να μεθύσουμε. Ξενυχτήσουμε με τα παλιά.
1: Ανή ממתין לך הערב, שתבוא אליי אהובתי הישנה, בואי כמו פעם, אל בין זרועותיי ותני לי שתי נשיקות. נשתה ויסקי, נשתה גם שמפניה, נשתה גם ג'ין, נשתה גם רום, ונשתה ליקר בננה, אתונאית, בוהמית, יפהפייה. בואי, אני כבר לא יכול.

0: סטליוס קזנג'ידיס נגע כמעט בכל תחומי החיים, באהבות, באכזבות, בכעס, במרירות, בחיי היום יום, בפליטים, בממשלה. הנה עוד שיר על אישה אם ומאהבת, היא נקמנה קירומני.
1: וסילה כיסליה.

אישה אם ומאהבת מחולקת לאלף חלקים, מלאה באהבה ובחיבה. את לא נשברת למרות הקשיים, את נמצאת בכל מקום, את מעודדת, את אם כל העולם, את בעצם החיים עצמם. את מקריבה את עצמך יום ולילה, והחיים לא יכולים להמשיך אם תחסרי אפילו לרגע. אישה אם ומאהבת, לעולם לא קיבלת את המגיע לך.

השיר הבא, To Dromoloity Zewish. השיר הזה מוקדש לך, אלי שטח, ספיישל, שנה טובה וחג שמח, החלמה מהירה, אוהבים אותך. זה כל החברים שנמצאים כרגע בים המלח. וממני כמובן.

יש לי בלב ברזל חם וזוהי אהבתך שמעייפת אותי, היא הלכה, היא הלכה ואני מסתובב ומחפש ולא מוצא את הדרך. כשאני מתעורר משינה ולא מוצא אותך, רק אז אני מבין כמה אני אוהב אותך. השיר הבא מוקדש למשפחת בן שושן, למשפחת עייש, לאשתי שושנה. זה מוקדש לכם מאבלין, מנהריה. שנה טובה וחג שמח לכולם. סטיס פבריקס.

אתם יודעים חברות וחברים, כבוד גדול היה להקליט עם סטליוס קזנג'ידיס, דואטים, בודדים זכו לכך, ביניהם אנדוני זוורדיס, קטרינה סטניסי, מרינלה ועוד כמה וכמה. שמענו את מרינלה, בואו נשמע עכשיו את קטרינה סטניסי בדואט וניססי, זה לא את. השיר הזה מוקדש להורים דפנה וישראל, לשדרנו היקר יהודה ויפה סורג'ון, שישדר אליכם גם מחר, וזה מוקדש משירן.

זה לא הצטליוס קזנג'יזיס לקטרינה סטניסי. והפעם מצטרף לסטליוס אנדוניס ורדיס, יוון של שנות האלפיים, דואט אנדוניס ורדיס סטליוס קזנג'יזיס.

השיר הבא. מתוך האלבום בן חורין, אלפטרוס, חופשי. אני מבורוז, לא מסוגל יותר. השיר הזה מוקדש לך, טוני, מחברך צפריר.

לא מסוגל, והשיר הבא של סטליוס, אנחנו נשמע משהו שאני לא מרבה לשמוע אותו כאן, ליוסמה אוסוטליס, תפגעי בי כמה שאת רוצה.

ולגוסם אוסוטליס בעקבות השיר הזה. הנה בא עוד שיר אחד יפה, זן סינכורו. ואין סינכורו, אני לא סולח. יאללה, אתה לא סולח? לפני יום כיפור, דחילק.

השיר הבא שאנחנו שומעים, חברות וחברים, איסי זוימו, עד כל חיי, זה מתוך האלבום המשותף יוון של סטליוס ושל סטרטוס, מתוך האלבום המשותף.

0: ערב טוב מאזינות, ערב טוב מאזינים. כאן איתכם תומריקו, סלט יווני, היום אנחנו ביום חמישי בשבוע, 17 בדצמבר 2009.
1: στην αγκαλιά μου κι απόψε σαν άστρο κοιμήσου.
0: Ράδιο Τβάση Ιβανή.
1: Δεν απομένει στον κόσμο ελπίδα.
0: Ο Μικάνε είναι ο Τσελοντότ. Παγώσου Βαρισσονά. Ελάβει η Αγκδολά, βελεωτά μου.
1: Μέτρα το πόνο.
0: Τον έργο Μπαλαχέ, Μαλαμπαμά, σε μετά τεμνή.
1: Στην ερημιά. Αν θυμηθεί τον ήρωα.
0: אז מדי יום חמישי אנחנו נהיה כאן בסלט יוונים תומריקו. ונתחלנו עם יאניס פלוטרחוס.

0: אז ערב טוב לכל הנוכחים בחדר השיחות שלנו, ערב טוב ללבלי, ערב טוב מוטי ואתי, ערב טוב לכוחי לראובן, ערב טוב סמי התותח, ערב טוב שובבי יוסף. היי דר אותמו.
1: לכל אלו שרעבים בינינו, קבלו בבקשה את סלט ימוני עם שדרננו טום ריקו.

אז שוב ערב טוב מאזינות, ערב טוב מאזינים, ערב טוב חברות, ערב טוב חברים. בואו נעשה שמח עד רדיו דבש יווני. איזה כיף להיות כאן איתכם. אז בואו נראה את הפרחים שלכם, בואו נראה את האייקונים.

אך איזה יופי, פתחנו עם השמח. אז כן מאזינות, כן מאזינים, אני מזמין את כולם להיכנס לחדר השיחות שלנו כאן ברדיו דבש יווני. בואו והצטרפו לכל החברים שנמצאים כבר כאן איתנו. היידה קופי, היידה רובן, והנה סוטי זבולניס, איי איי איי, היידה יוסף. אז כן, אצלי בשידור אפשר גם לעלות על השולחנות, לכתוב עם האצבעות על המקלדת, היידה שמח.

היידה לנעני את האגנים, את האגניות, לפי הקצב ימינה ושמאלה. היידה לבלי, אבא. היידה דבש. חג חנוכה שמח לכל המאזינות וכל המאזינים. היידה סוטיס בולניס.

והנה אנחנו ממשיכים עם ניקולס קורקוליס, והשיר הזה יוצא אלייך, לבלי, עיידה למרכז הרחבה, לבלי.

הרי בוא נמשיך עם השמח. והנה דוויקו, והוא שלנו בוא נשכח את הצרות,

היידה היידה היידה, איפה אתם? היידה יוסף, היידה ניסים, היידה ניסים.

היידה, ברוך הבא, ברוך המצטרף אלינו ניסים זילקה. ברוך הבא לרדיו דבש יווני, הבית החם של המוזיקה היוונית.

היידי אולס גינקס. והנה עוברים לנוטיס, נוטיס פייקה נקיס, וזה מוקדש לכם, מוטי ואתי, שלכם אחלה ערב.

אז כן כן, מאזינות מאזינים, אנחנו ממשיכים עם אלני ויטלי, והשיר הזה יוצא לכם, כוכי וראובן. שלכם אחלה ערב, אחלה הזנה ערבה, וחג חנוכה שמח.

Άιντε σοβαβή. Είναι γλυκερία. אחת הזמרות ענקיות בעיניי, גליקריה המלכה. בשיר הזה של גליקריה אני רוצה להקדיש לך, סמי התותח. אני מקווה שאתה אוהב את גליקריה. מה מסמי?

אז כן, שובבי היקר שלנו, ביקשת כל כך יפה. אז השיר הבא מוקדש לך שובבי, איידה פסחליסטר זיס. בוא למרכז הרחבה שובבי, בוא, אל תתבייש.

ואת השיר הבא אני רוצה להקדיש לך, יוסף היקר שלנו, היידה סוטיס בולניס. היידה תיזהר ממנה.

ולכל המאזינות ומאזינים שנמצאים מחוץ לחדר השיחות שלנו, אתם מוזמנים להיכנס אל הצ'אט. בואו תצטרפו אלינו לכאן.

אז ככה אני אגיד לכם את האמת, רציתי להכניס שיר אחר, אבל זה נכנס לי לליסט, אז מה אכפת לי? כל עוד אתם נהנים, גם אני נהנה.

שואלת בשבני הרדיו מספר אחד ברשת. אני איתכם תומר ריקו עד השעה 12, סלט ימני, היידה שובבי, היידה יוסף, סמי התותח נאור, כוכב וראובן, מוטי ואתי. ערב טוב לטברנה של סגה פה, ברוך המצטרף אלינו. היידה לבלי, היידה רותם.

החגיגה נמשכת, לעולם לא נפסקת. היידי האיש. יום חמישי בשבוע,

שתהיה לכם נסיעה טובה לבלי ובזהירות תשמרו מרחק וניפגש

היידה סגה פופולי. ותודה רבה לך חמי מלאך שלנו, תודה רבה שהיית כאן איתנו ברדיו דבש יווני.

אך אך אך איזה יופי ההליקופטר. ונעוברים לתמיסה דה מנדיריס. הפופסטר עונה פיו. הערב אני רוצה לשתות וכלום לא לזכור.

היידה, בוא נמחא כפיים לתמס הדמנדידיס. והנה עוברים לפוטרחוס, והוא אומר לאט לאט, סיגה סיגה, היידה יערית.

בוא נמשיך עם דריפצונה. והשיר הזה מוקדש לך, האיש עיידה טברנה של סאגה פה, עיידה רדיו דבש יווני, עיידה בוזוקי סור.

אוכל הבוזוקי. היי דניסים, בואו חשב אלינו.

0: והנה אנחנו עוברים לפסחל אסטרזיס, איידה פבגו, איידה סמי.
1: άνοιξα την καρδιά μου να περάσεις.
0: בוא נראה אותך ברחבה סמי.

Aïe de Pesralis. אז אם מישהו הזמין כאן נהג מונית, אז יש לנו נהג בשם סטרטוס דיוניסיו, והוא שר טקסי ג'י. איי די. וזה מוקדש לך ניסים.

והנה על הבמה טריפונס הגדול, והוא שר ברביאניס. והשיר הזה מוקדש לך יערית, שלך אחלה ערב.

0: οι καρδιές.
1: Άιντε Μπαρμπαγιάννης, άιντε Τρίφωνας. וברשותכם את השיר הבא אני מקדיש לעצמי סטרס קזדלידיס אניקסה מנה
2: חטיפאי או יוס מנה
1: אך איזה שיר
2: ופרסטרטימנוס

והנה עוד אחד של סטלוס קזנג'יריס, המלך, וזה מוקדש לך אירוטמו, שיהיה לך אחלה של ערב וחג חנוכה שמח.

אז כאן רדיו דבש, הנה ממשיכים, והפעם ורדיה זה. וערב טוב ליאל, ברוכה מצטרפת אלינו. בוא נעשה מקום ברחבה, והפעם נזמין את ראובן. היי דה ראובן,

והנה ממשיכים עם ניקולאידיס. היידי רדיו דבש יווני. ואיתנו כאן בחדר השיחות נמצאים רוצים.

0: והנה ממשיכים עם דיוניסיו אקו גרפילה.
1: אקו גרפילה,
0: וזה מוקדש לך ליאל, שיהיה לך אחלה של ערב.

Ay, de Dioniseo. ואיך אפשר בלי אגוניה? איזה שיר ענק. וזה מוקדש לך, לבלי. היידי, לב, לב.

אגוניה. והנה עוד משהו שקט וטוב, ועל הבמה פריוס, והוא שער הפורו. והשיר הזה מוקדש לכולכם, רדיו דבש יווני, עם המון המון אהבה ממני תומר ריקו.

אז הנה שובבי היקר, תקשיב טוב טוב לביצוע של טריפונס, נדר אהבתי, זה מוקדש לך.

אך איזה צמרמורות. איזה ביצוע ענק, איזה חידוש.

אז כן מאזינות, כן מאזינים, הנה פתחנו את השעה השלישית והאחרונה שלנו. והנה גינה אמונה, לפי הבקשה של ניסים זילקה. אז קבל ממני את השיר, ניסים, ניסים היקר.

אז בוא למרכז הרחבה ניסים, בוא תראה לנו איך אתה יודע לרקוד, עד תפרוס ידיים,

אז כן, זה היה גן אמונה, וזה הוקדש לך, איש יקר ניסים. והנה אנחנו ממשיכים עם סטודיום ופקטו, הביצוע כמובן של תמיס הדמנדידיס. וזה מוקדש לך, דדה. היי, דיבול הרחבה.

ונמשיכים עם סג הפוסם מסוס. וזה מוקדש לכם, מוטי ואתי. היי דה ניקוס.

אך איזה יופי, סגה פוסי מסוס. והנה נוטיס, הוא ייתן לנו במחרוזת של הזבקי קור, וזה מוקדש לכם, מאזינות מאזינים שנמצאים מחוץ לחדר השיחות שלנו.

Ay, de Talara. Ay, ay, ay, סובבי. והנה ממשיכים עם נטשה. וזה מוקדש לך, ליאל. היידה.

אך אני לא יודע למה, אבל השיר הזה גרם לי לקום מהכיסא ולרקוד באולפן. איזה יופי, תעודרינו. והנה ממשיכים עם פסחליסטר זיס.

פסחלס. והנה עוברים ליפה שבאנשים, פגזינה, גם יפה, גם מופע. היידה פגי, היידה רדיו דבש יווני. ואני אתכם את אמריקו עד השעה 12 בלילה, גם עורך, גם מגיש.

תודה, תודה רבה, כוכי וראובן. היידי משפחת גלנטי, ליל מנוחה, לילה טוב. תודה רבה שהייתם איתי, כוכי וראובן היקרים. והנה עוד אחד של וסיליס קרס,

אל מנוחה ג'יימס. תודה, תודה ניסים. אל מנוחה שובבי. תודה רבה שהיית כאן איתי עם תומר ריקו.

אז כן, לילה יקרה, הנה נוטי סקינקיס, וזה מתוך הדיסק החדש שיצא ממש ממש בתחילת השבוע, ככה אם אני לא טועה ב-13 לדצמבר. אז הנה נוטיס ספקינקיס מוקדש לך, לילה יקרה. ככה קחי את השיר איתך למיטה ושלחלל מנוחה.

כן על הבמה, וגילס פרפרניאדיס. אז הנה 10 דקות לפני סיום. בוא נקפיץ קצת.

אז דבר ראשון כולם בפול ווליום. והיום שידור מיוחד לראש השנה, ימה/שנה של דבש.

גולשות וגולשים, מאזינות ומאזינים, שנה טובה וברוכים הבאים לתוכנית המיוחדת לראש השנה, כאן ברדיו דבש יווני.

ערב טוב לשרה כהן שכותבת, ערב טוב לריקי ולכל מאזיני רדיו דבש יווני, שנה טובה. ממשיכים עם ניקולס.

0: ערב טוב למרים אבו שכותבת, ערב טוב ריקי, שנה טובה לך, ליורם, בריאות ולכל המשפחה ולכל המאזינים, חג שמח לכולכם.
1: Σουγράφει καρδιά σε τζάμια γιορτής και σε καθρέφτες.
0: Και την καρμπή, σάρα, σανά το βάλανο, καλή χρονιά.

كلمه خونيه ערב טוב ליום טוב תקירי שהצטרף וכותב שנה טובה ומוצלחת, בריאות ואושר וכל השאר זה בונוס לכל הקבוצה. שקוראים לרדיו שלנו דבש, אי אפשר שלא להרגיש בבית דווקא בחג הזה. השנה כולנו מגיעים לערב החג שאנו בסימן שאלה לגבי הבחירות הקרובות ולגבי מלחמה אפשרית עם איראן שכל הזמן חוזים לנו. ובדיוק בגלל זה אני בחרתי להתמקד רק במתוק. במזרח התיכון אולי סוער, אבל במוזיקה היוונית ובנשמה שלנו. אנו מבקשים שהשנה תהיה נקייה מדאגות, שתהיה לנו שנה של אור ושל תקווה, של איחוד ואהבה. שנה שבה נדע ללקק את הדבש, ולא רק בתפוח, אלא גם ברגעים הקטנים של החיים. שיר חדש, השמעת בכורה.

טיקי טיקי טק, איזה שיר ענק. השיר הבא, יותר נכון, שני השירים הבאים, אני רוצה להקדיש לזכרם. זכרם של שני זמרים גדולים, דימיטריס קוקוטס ויורגו מזונקיס. אז אני מתחילה עם דימיטריס, בנו של סטמטיס קוקוטס, שהלך לעולמו לפני 10 ימים לערך. בגיל 57, לאחר אשפוז ממושך בבית חולים, הוא נלחם קשה על חייו במשך 2 שנים, לאחר התקף לב חריף ודום לב, שלקה בו במהלך חזרה לצילומי תוכנית טלוויזיה, במרץ 2024. אבדה גדולה לאשתו וביתו ריאנה ולקהל מעריציו הגדול במוזיקה היוונית, יהי זכרו ברוך. אז הנה השיר של דימיטריס קוקוטס.

0: איזה יופי של שיר, ואני רוצה להמשיך עם יורגו מזונאקיס. הזמר מזונאקיס הלך לעולמו אתמול באתונה בגיל 54 לאחר שסבל מדום לב כתוצאה מאותם שריר הלב. יהי זכרו ברוך. נהנה עצוב.
1: היי דה.
0: תלו טקסידי.

0: יוסף עוברי.
1: איזה יופי של שיר. ערב טוב לשוקי פז שכותב, ערב טוב לכל המאזינים ברדיו דבש יווני, מאחל לכם שנה טובה ומתוקה ורק בריאות. גם לכם ריקי ויורם, שנה טובה ומתוקה, המון המון תודה. שיר נוסף בהשמעת בכורה, חדש חדש, אמצע האוקיינוס, כך הוא נקרא.

מישל כותבת לריקי, יורם ולכל המאזינים, חג שמח, שנה טובה, שמחה, בריאות, פרנסה והצלחה. כיף להזין, חופשה נעימה לשדרנית מספר אחת שלא מוותרת על שידור, כי חייב מנה של ריקי לפחות פעם בשבוע. תודה אלופה, כך היא כותבת, המון המון תודה, אין עלייך איריס. חג שמח, חג שמח, שנה טובה, יש לכם שנה טובה מסטלוס, מעצמת, סטלוס ואורן חן, אז בואו נשמע אותם. מוקדש לכולכם באהבה,

המוזיקה היוונית היא הלב הפועם של רדיו דבש יווני, אבל הבית שלנו לפני הכל הוא כאן במדינת ישראל, לצד האהבה.

אנו נמצאים בעיצומם של הימים הנוראים, ימים של דין ושל חשבון נפש. יום כיפור אינו רק יום של צום ומנהג, אלא הזמנה למסע פנימי אל נפחי הנפש, מקום שבו אנו מעזים להביט לחטא בעיניים, לשחרר את הצער ולהאמין בכוחה הזך של המחילה, עם חרטה על מעשים רעים ותיקונם.

בשידור היום אשמיע שירים שנוגעים בכאב, חטא, סליחה, אהבה ותקווה להתחלה חדשה, וגם בשירים מובחרים לזכרו של סטליוס קז'נג'ידיס שהלך לעולמו לפני 25 שנה ב-14 בספטמבר 2001. אז קדימה, שתפו את החברים שאוהבים יוונית, שלחו להם לינק של הרדיו, כי הולכת להיות תוכנית פצצה, ושתהיה לכולכם האזנה מהנה.

איזה יופי, אדון סליחות. איפה אתה, שוקי פז? מוקדש לכל מי שאוהב את טריפונס, הפעם ביחד עם איציק קלה. אז כולם כולם בפול ווליום.

שבת שלום לברם קנסקי, איריס שאל, סמי ורותי זקן, צביקה ואסתי קורץ, מי עוד שיכתוב לי? ומה אנחנו הולכים לשמוע? כן, אז איריס שאל, כותבת, אמנם חוגגת מחר יום הולדת, אך קיבלתי הבוקר מתנה, מתנות מתוקות בדמויות השייכות למוזיקה היוונית. מליאן הבת שלי, ואשמח להקדיש לה שיר לטעמך ריקי, כאהבת נפשך. ולברך אותה בשנה טובה, שנה חדשה שתבוא עלינו לטובה, ולאחל להצלחה בשנת הלימודים האקדמית. אני בטוחה שתהיה מטפלת רגשית נהדרת. מאחלת לך ריקי וליורם ולכל המאזינים גמר חתימה טובה, צום קל, ושתהיה שנה טובה ומבורכת בכל טוב. אמן ואמן איריס. אז דבר ראשון, המון המון מזל טוב, שתהיה לך שנה נהדרת, גמר חתימה טובה, וזה השיר בשביל הבת שלך. סטלוס ואורן חן עם השיר תודה לך. כן, תודה לך. ספחריסטופולי ליאן

שבת שלום לכל המצטרפים, לשוקי פז, מרים אבו, ריף קסר. וזה בשבילי חיריס. חונה פולה. מזל טוב, עד 120, עושר בריאות, הצלחה והגשמת כל המשאלות.

כן, ואת השיר הזה מקדישים לך, איריס, והמון אהבה. גם מאבי תביסל שהצטרף אלינו. ואני הבטחתי היום הרבה סטליוס, זה אחד מהם.

כן, יום כיפור הולך בקרב. זה הזמן לעשות חשבון נפש, להוציא החוצה את כל הרפש. אם טעינו, אם פגענו באחר, נתנצל. ולא, נעשה זאת יותר. נביט פנימה. ננקה את הנשמה, ולפני שנכעס, ניקח עוד נשימה. יאניס טאסיוס, עם השיר חטא.

זקן על הבמה, פסחליסט תרזיז בשיר של סטליוס קז'נג'ידיס. היי דה תותח.

0: אלה.
1: אלה אלה, פסחה ליסטרזי, זוך התגעגענו. שבת שלום לשרה וחיים כהן ושרה כותבת, שבת שלום לריקי ולכל מאזיני רדיו דבש, גמר חתימה טובה לכולם, גם לכם שרה וחיים כהן. השיר הבא בשבילך שרה, מנוליס אגלופולוס.

על מילה שנאמרה בלי מחשבה, על לב שנסגר בפני אהבה, על חטא ושגגה, על צער עמוק, על מרחק שיצרנו כשהיינו רחוק. אך הכיפור הזה שובר חומותיים, מבקש מחילה, נושא לאל עיניים, כי אין חטא שאינו יכול להימחות, והלב מתרכך עם כל הסליחות. אז בואו ניסע תפילה, סטליוס קז'נג'ידיס, שולחת אליך אבית אביסל. אבל רגע, מי כתבה לי? אסתר ג'רסי כותבת, שבת שלום ריקי יקרה ולכל מאזיני רדיו דבש יווני, גמר חתימה טובה, המון המון תודה לך אישה יקרה, גם לך שבת מבורכת, גמר חתימה טובה. והנה, תפילה.

0: אתם נהנים?
1: כן, תנו סימן שאתם נהנים. ומתי בפעם האחרונה אמרת למישהו שאתה אוהב אותו סתם כך? מתי שאלת מישהו לשלומו ובאמת התכוונת לזה? מתי חילקת מחמאה בלא מחשבה לשמוע תודה גם אתה? מתי ישבת, הקשבת, חיבקת, ניגבת דמעה והיית שם רק בשבילו? מתי ניסית באמת לראות את האחר השונה ממך ולעשות משהו אחד בשבילו? מתי רצית לאחות את הקרעים, לגשר על פערים, ולא רצת מהר לשרוף את הקשרים? מתי בפעם האחרונה נתת בלי לקחת חזרה? מתי רק הוספת ולא קיבלת? מתי פעם אחרונה ביקשת סליחה, גם שלא בטוח שהיית צריך? מתי הבנת שבאמת אף אחד, אבל אף אחד לא מושלם, ובטח שלא אתה? מתי הרבית אהבת חינם, בלי הנחות ובלי מחירי מבצע? ומתי בפעם האחרונה ראית גם את עצמך, נשמה טובה שאתה? כן, יפה, כתב משה ולרשטיין. בחוץ געגועים וצער, כך שר סטליוס. שבת שלום ליובל פנחסי שהצטרף אלינו. יום טוב צקירי.

יום טוב צקירי כותב, גמר חתימה טובה וצום קל וגמר חתימה טובה לכל הקבוצה, לריקי ויורם. המון המון תודה גם לך יום טוב צקירי, שמחה שאתה פה איתנו. ומרים אבו כותבת, לריקי ולמאזיני רדיו דבש, שתהיה שבת נהדרת, חתימה טובה וצום קל ומועיל, אמן ואמן. מתאוס ינוליס, והוא שר ואומר, אני אשאר עם כאבי.

יעשו צקירי. נינה אדיקה כותבת, שנה טובה ריקי ויורם, שתהיה שנה מלאת בריאות ושמחה, גמר חתימה טובה. ולכל הקבוצה, צום קל ומועיל, המון המון תודה, גם לך פנינה יקרה. שתהיה שנה טובה, גמר חתימה טובה. מקיס, חריסטודולופולוס, גם אם אתה כואב, ליבי, כך הוא שר.

דבש, הכל דבש, ורק דבש, כאן ברדיו דבש יווני. צביקה קורץ, אסתי אשתך, אומרת שהיא אוהבת אותך והיא נמסה. כן, ועשו חצי, שרה את השיר הזה. מוקדש לך באהבה מאסתי, ומכולנו פה ברדיו דבש יווני, שתהיה שבת נהדרת, גמר חתימה טובה.

חגה פימור, אנחנו ממשיכים עם סטליוס ואנחנו נחתום את השירים השמחים, נוריד דילוך, נעבור לשקטים. השיר הבא יוצא אליך יובל פנחסי בהמון אהבה מקרמלה ומכולנו פה ברדיו דבש יווני. שבת נהדרת, גמר חתימה טובה.

0: רדיו דבש.
1: כן, אני רוצה להוריד הילוך. השיר הראשון נקרא תקווה, קונסטנטינו סרגירוס. אז בואו נבקש, נקווה, שיהיה לנו רק טוב ורק דבש. וגמר חתימה טובה.

כן, תקווה להתחלה חדשה, התחלה של בריאות איתנה, של נחת ושמחה, נכון בעלי היקר יורם, אמן ואמן. איפה את נורית פלד? את ביקשת לשמוע את שיר הצועני, נייס בלמו, בביצוע של אלני ויטלי הגדולה. כן, יש הרבה ביצועים לשיר הזה, אבל לדעתי של אלני ויטלי זה הגדול ביותר.

ילדת, לעולם לא תתגעגע אליי, ועם הידיים והלב שלי, אני עושה אוהל בחלומות שלי. צא החוצה זר, תסתלק זר, בלמוס, כך מכנים הצוענים, את האדם הלבן, הבוס המטורף שלנו, לא מקבל זרים. וכשנשים שלנו רוקדות תוך כדי הפצת ריחות הפסמים שלהן, שמחשפים אותך, ונעות על גופה עם גופן ותכשיטיהן, להקסים, לרגש אותך, והן לוקדות אותך בזרועותיהן. צא החוצה, צא החוצה, הבוס המטורף שלנו לא יקבל גם זרים.

את השיר הבא אני מקדישה לך, אברהם קנסקי. אתה אומנם ביקשת דואט ישן, אבל אני בחרתי בשיר הזה. זוהי פפדופולו ביחד עם יוגו פלטיס, מי שביקש סליחה, ואני תכף גם אתרגם לכם.

מי שמבקש סליחה מוצא דרך ומדריך, ומי שלא ישנה את דעתו, האגו שלו גדל. תאמין ותחפש את האיך והלמה. אם לא למדת להפסיד, לא תנצח בחיים. תאהב אותי ללא תנאים, החיים על כף מאזניים, רק אהבה פותחת את המנעולים הכבדים.

שבת שלום לכל המצטרפים, גם למנשה סרנג'י שכותב, שבת שלום לריקי ויורם והחברים, הרבה בריאות ליורם והחלמה מהירה, המון המון תודה לך חבר יקר. כן, אז שוב מההתחלה.

כן, שמענו את סטברוס זובאס, התחזרי, ממשיכים עם אפוסטולוס קלדרס. אז בואו נשמע מההתחלה.

קוסלין, גמר חתימה טובה, השיר בא אליך, וגם אליך יוסי כהן, מקווה שאתה כבר בהזנה. לשיר קוראים סליחה ובתי.

שבת שלום לירון חובש, גמר חתימה טובה, שנה טובה ומתוקה. את השיר הבא אני שולחת אליך ירון, איפרחו, אני קיים. אני קיים כל עוד גם את קיימת, אני קיים. חייך יהיו לי כעבד, גם אם אנו מתהלכים בדרכים נפרדות. אני קיים בעינייך הבוכות, אני קיים בשפתייך הבוערות. את קיים בשירים שאת שומעת. עשרים וחמש שנה לזכרו של סטלוס קז'נג'ידיס, יהי זכרו ברוך.

אסתר ג'רסי כותבת תענוג של שירים, אלה על השירים של סטליוס בביצועים שלו, צודקת. אנחנו עוברים ל... מנוליס אגלופולוס, כשאני שומע את הגשם בלילה, ואני שמעתי את הגשם היום, כן, במשך היום. השיר הזה אני שולחת אלייך, מריה מבוב.

איזה יופי, נכון אפי. איריס, מה שתגידי. כך אומר מקיס.

ואירי שאל כותבת עם שירים כאלה, לא צריך לצאת מהבית, קצת מזטים עם אוזו במרפסת, וזהו, הטברנה של ריקי, עד שהגיע ליפו, השבת תיכנס, כך כותבת איריס, אז שתהיה לך נסיעה טובה, איריס, שבת מבורכת, גמר חתימה טובה. השיר הבא, אל התותח שלנו, פויס התותח. כואב לו לפסחליסטר זיז.

ממשיכים עם ספירוס אגוריאוס, ואת השיר הזה איריס רוצה להקדיש לכולכם, מאזינים ומאזינות של רדיו דבש יווני. חטי ישן שלי, כך קוראים לשיר.

חטא ישן שלי, הלילה פגשתי אותך. נזכרתי בעבר וכאב לי ובכיתי. ישבנו ודיברנו בעיניים דומעות על חלומותינו הישנים שלנו שהתפרקו לרסיסים. חטא ישן שלי הערב חזר, מרירות, שמחות וסבל שעברתי, זה הזכיר לי, ישבנו ודיברנו.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: נהנה, אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. חוזרים לסטליוס, המלך, מנמו, אמא שלי. אמא שלי, כל העול שבעולם בידיים שלך. הלילות היו מלאים בכאב וללא סוף, ואת אמא ליווית אותי בכל הרגעים והשעות הקשות, עם כל האהבה המתוקה שלך, ליווית אותי בשערות חיי, ולא נתת לי לגבוע, היית מדריכה שלי, האמא הכי מתוקה. המילה הראשונה והאחרונה שלי היא אמא.

והשיר הבא חותם את השירים השקטים, נעבור לרבטיקו, לזה בקיקו, כמובן נשארים עם סטליוס, והוא שר טרגודו. אני שר והמילים שלי הספיקו לעלות לשמיים, כמו כל צועני בפטיפון ישן. הקשיבי ואל תדברי, הגיטרה נאנחת הלילה. הקשיבי ואל תדברי, אני שר והשפתיים שלי נסדקות בתוך אחר. הצהריים האפור ואותי בלילה מריר, לוקחת התלונה. הקשיבי ואל תדברי, הקשיבי ואל תדברי, זהו, אני לא מדברת.

0: כן.
1: זה רדיו!
0: ודאי, ודאי.
2: לא יכולים בלי צלילי המוזיקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו מפגש יווני.
3: שבת שלום למשפחת אייש המקסימה, אהובה, שני אילן ואוריאן, ושני כותבת, שבת שלום מבורכת לך עם היקרה והאהובה שלנו, וליורם ולכל מאזיני רדיו דבש יווני, ואילן כותב, מקשיבים ונהנים חמותי המקסימה, איזה כיף לי, המון המון תודה לכם, שתהיה לכם שבת שכולה דבש, גמר חתימה טובה, והשיר הבא מוקדש לכם. דימיטריס קונדולזוס, סליחה אמא שלי. נכנסים לקצב הזה בקיקו.

אומר שאת היצור הכי יפה בעולם. ושולה כותבת, שבת שלום וגמר חתימה טובה, מאזינים יקרים, ולך ריקי ולמשפחתך המקסימה, גמר חתימה טובה, המון המון תודה, שבת מבורכת, מהנגד, גמר חתימה טובה. מוקדש לך מיום טוב צקירי, ומכולנו פה ברדיו דבש יווני.

שבת שלום ליהודה גוזלין, לכל המצטרפים לרדיו דבש, ואני ממשיכים עם ניקולאידיס. שולחת אליך יהודה.

איריס שאל כתבה לי, הגעתי ליד, תודה ריקי על שידור נהדר, הברכות והאיחולים, שתהיה שבת נפלאה לכולם. תודה שהיית איתנו, שהזנת. שבת מבורכת, איריס, המון המון מזל טוב ליום ההולדת שיחול מחר, תעשי חיים, תהני לך עד 120.

סמי זקן כותב, תודה ריקי, עשית לנו אחלה שידור היום, היה מאוד כיף. כבר חתימה טובה ושבת שלום, מקווה שתאזין לי, עדיין לא סיימתי, יש לי עוד כשעה לערך. והשיר הבא, אחרי השיר הזה, שיר שאתה אוהב. בינתיים על הבמה, סתמה תסגון אידיס.

הנה, מגיע שיר בשבילך, סמי, סמי זקן. אילו היה כאב דרך כמו סיגריה אחת, כך שר סטליוס.

לו היה כאב דרך כמו סיגריה אחת, הייתי צועד בה. וכשמגיע לסופה, מאחר ואת שקר, הייתי מקבל אותך לעד. לו היה כאב דרך כמו סיגריה אחת. אנחנו נמשיך עם הקיס, חריסטו דלופולוס, אני לא ישן יותר בלילות, כך הוא שר.

0: אני הזמר סטלוס, וגם אני מאזין לרדיו דבש יווני.
1: אבי תביסל כותב, חברים יקרים, לצערי אני חייב לפרוש, אבל לפני אני רוצה לברך כל אחד ואחת וגם מבני משפחותיכם בגמר חתימה טובה, צום מועיל, והקדוש ברוך הוא ימלא כל משאלות לבכם לטובה, כל אחד לפי בקשתו. לאיריס מהמאזינות המושבעות, מזל טוב, שמחת חיים ואריכות ימים, וכמובן לאחת ויחידה ריקי המלכה שלנו, מאחל ומברך אותך שידייך תמיד יהיו מלאי אושר, גופך מלא בבריאות טובה ונשמתך מלאה בשמחה עד בלי די, וכמובן ליורם בכפליים, המון המון תודה לך חבר יקר, שתהיה לך שבת מבורכת, גמר חתימה טובה לך ולכל הסובב אותך. מקדישה לך את השיר הבא, שתי דלתות לחיים.

רון קנסקי השיר הבא אליך, הערב יורד לו, כן, הזמן אף כמו תמיד. יורד הערב ושוב היום, ומגיעה השעה שלי, זו שכמו חולצה מתאימה, ובליבי עצבות יורד הערב. ילד, אני איש של הלילה ושל החיים, לא סובל את הבוקר, עם האדונים בעלי חולצות קשמיר, והחליפות שלהם חנותים, אני בלילה רק חי, יחד עם אלו שאני אוהב.

Katsky with full volume. Έλα πάμε.

0: שיר השירים, אנחנו ממשיכים עם מנוליס אגלופולוס. היי דקנסקי, איפה נעלמו כולם?
1: עודן כמעט עוד אשתי
0: יא סיסטר ג'רסי.

כן, אסתר ג'רסי כותבת, איזה שירים, תוכנית נהדרת, היא שדרנית ברמה גבוהה, תודה ריקי, תודה גם לך שאת פה איתי. וברם קנסקי כותב, כבר אני מזמן בפול ווליום, כל השכנים שומעים שידור כזה, איך אפשר שלא פול ווליום. מוקדש לכם השיר הבא, כמובן, סטליוס המלך, דעתי המטושטשת, כך הוא שר. אז בואו נשמע את הבוזוקי. גם לך יובל פנחסי שכותב, אני כאן, אז גם לך.

0: כל אחד עם הכאב שלו, כך שר מנוליס. פתחי עם הסטליוס קזנג'ידיס ואת השיר היפה הזה, אני שולחת אלייך נורית פלד, אניקסמנה, פתחי עמי, זר לא מדבר אלייך, אני ובנך של תרבות זרה שירד, קומי עמי המתוקה ופתחי לי את הדלת, את בנך שכולם כבר מחקו מהחיים, לחבק בין זרועותייך, מיררתי את חייך, פצעתי את חזך, וגם אם גרמתי לך לכאוב, הכל כבר מאחורינו, שייך לנשכחות. אך דלת סמוכה נפתחת וכל אליי קורא, אל דלת הבית הזה אין טעם לדבר, איש איננו גר שם יותר.
1: אניקס מנה, אניקס, δεν σου χτυπάει ξένος, χτυπάει ο γιος μάνα μου, ο παραστρατημένος.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
1: דבש יווני.
0: רדיו מספר אחת ברשת.
2: חוזרים לסטליוס קזנג'ידיס בשיר ענק. הדמדומים המרים.

יסוקנסקי, סוטריה בלו, והנה נחת וכואבת. יסו מנשה.

כן, מרים אבו כותבת, אני כל הזמן בהזנה, אין סוף, במטבח, שירים במיוחד יפים, המלך, כן, אז השיר הבא בשבילך, מרים אבו, גם לך יובל פנחסי, לכל מי שאוהב את סטליוס. וסטליוס אומר שהוא מרגיש מאוד עייף. אז כן, אנחנו לקראת סיום.

0: לא יכולים בלי צלילי המוזוקי. הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני.
1: הנה אתם במקום הנכון, רדיו דבש יווני. יום טוב צקירי כותב, ריקי וכל המאזינים, גמר חתימה טובה וצום קל, שבת שלום מבורכת. גם לך צקירי, תודה שהיית איתנו. שתהיה לך שבת מנגד ויפה, גמר חתימה טובה, פאנוס מרינוס בשבילך. איזה חטא חטאתי ומדוע אני סובל, כך שר פאנוס.

כן, אוטוטו לפני סיום, ומרים אבו כותבת, ריקי, ליורם, גמר חתימה טובה ורק בריאות, וכמובן למאזינים, צום קל ושבת שלום, המון המון תודה לך מרים אבו, אוהבים אותך. ממשיכים עם יורגות על יוריס, איפה, איפה התיריס, והוא אומר, מי שלא חטא, אז רגע לפני סיום, אני רוצה לומר סליחה. אם אמרתי משהו מעליב, או עשיתי משהו מכאיב, אני מבקשת סליחה מכל הלב, לקראת יום כיפור המתקרב. מה שלא עשיתי, תמיד היה בכוונה טובה. לא רציתי לפגוע, ובליבי רק אהבה. סליחה, מילה גדולה עם הרבה משמעות, כי גדולתו של אדם היא להודות בטוח.

כן, שיר אחד לפני סיום, לברקי חרולה, נולדתי לחוב, כך היא שרה. איפה את אתי סעיד, מקדישה לך באהבה. גם לך אורי צפני.

0: רדיו בז נאמבר 1.
1: כן, השיר הבא נקרא אני מצטער, כך אומר טסוס קרליטיס.
2: יש פדרו.
1: והיום בסליחה סקינן, סליחה צער, התנצלות, כאב, תקווה, אהבת חינם.

עד כאן השידור שלנו, ולפני שניכנס ליום כיפור, נזכור כי הסליחה הגדולה ביותר מתחילה לעתים ביכולת לסלוח לעצמנו. מאחלת לכם ולבני ביתכם גמר חתימה טובה, צום מועיל, ושנזכה לשנה של מחילה, אחדות ואהבת חינם. סליחה היא הגשר, אחדות היא הבית, ואהבת חינם היא האור שממלא אותנו. כאשר אנו סולחים, אנו משתחררים ממשקולות העבר. כשאנו מתאחדים, אנו בונים כוח שיכול לעמוד בכל אתגר. כשאנו מעניקים אהבת חינם, אנו מזכירים לעצמנו ולעולם שכולנו, בסופו של דבר, רקמה אנושית אחת לבבית. אז תודה שהייתם איתי, שבת מבורכת, שנה טובה וגמר חתימה טובה. אני מסיימת עם שיר מיוחד, ומיד אחר כך, מה שביקשת אברהם קנסקי, שידור חוזר של סטלוס קזנג'ידיס. תודה לכולכם שהייתם איתי.

שיר תפילה לאהבה ותקווה, להתחלה חדשה. שבת שלום, גמר חתימה טובה.

0: למחשב אני חש, כולי נרגש, ליבי פועם כל פעם מחדש. קליק אחד על רדיו דבש, וברקע יווני תן בחיוך ובאהבה מקדיש, דש עם שיר לכל אחד מגיש. סגה פו פולי פולי, רדיו דבש יווני, זה המקום האמיתי.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
1: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.
0: יום שישי בשבוע, התוכנית קבלת שבת ברדיו דבש יווני.

שבת שלום מאזינות ומאזינים. איך היה לכם חג פורים? מי התחפש? אני התחפשתי, אתם יודעים למה? כן, שלחתי לכם בקבוצה

חיים ואתי בונפילד. והוא כבר כותב לי שבת שלום לכל הקבוצה, שבת שלום לכל משפחת בונפילד, אדוני, בוגנים וכהן, אחלה שבת שיהיה לכם.

את כותבת שאת לא תצליחי להזין לתוכנית היום כי את תהיי בעבודה איך שאני מבינה, אבל אני מקליטה כל שידור ושידור ותוכלי לשמוע את השידור החוזר. שבת שלום ליגאל מזרחי, למזליקה יעשו עידה אוחנה, שבת דבש. שבת שלום לכל חוגגי יום הולדת, מזל טוב עד 120. יעשו מרים אבו, מי עוד מאזין לי? חיים ביצ'ר.

אליאס ורוני, ברוך המצטרף, שוקי אליאס, שמולי כהן, מוטי שרבי, יעשו מוטי פרטו.

עברתי על כל מי שהיה מהבוקר. אני באמת משתדלת לברך את כל מי שנמצא. אם פספסתי מישהו בצ'אט, תכתבו לי, תכתבו שוב ושוב שאני אראה שאתם כותבים לי. ויש הרבה התחברו לצ'אט שלנו של רדיו דבש יווני בוואטסאפ, וחבל שהם לא איתנו. אני מברכת רק את מי שאני רואה. והנה, בזה הרגע הצטרף עוד מישהו, ברור.

0: כל הנעימות של שירי סטליוס, אבל אנחנו יוצאים לדרך ויש כמה בקשות. אני שידרתי, אני הבטחתי לכם דבר ראשון, יום שישי שעבר הייתה לי תקלה והתחלתי לשדר מאוחר, ואני הבטחתי שאני אפצה אתכם. אז אני פיציתי, כן, אתמול בבוקר אני הייתי בחופש ושידרתי לכם. אני מקווה שהזנתם. גם אם מי שלא הזין, אמרתי, תמיד יש שידורים חוזרים, אני מקליטה את כל השידורים. אז שוקי ביקש, יהושע פז ביקש לשמוע את רוחלה עם השיר נערה ממש עוצר. אז בואו נשמע כולנו את נערה ממש עוצר ועוד שירים של רוחלה אלה הגדולה. סטליוס, יהיה בהמשך.
1: יש סיפור מסופר מאב לבן שהייתה אי פעם לקפצה.
0: מרים אבו, יהיה מנדובלה, מבטיחה לך עם שירי סטליוס.

בונפיל כותב, שכחתי את הנכד שנמצא במיאמי, שון אדוני מסבא חיים, מתגעגע מאוד. אני אקבל ויזה ואגיע אליך, חמוד שלי, שבת שלום. איזה מקסים אתה חיים, בונפיל.

שבת שלום לסימה ויום טוב צקירי. תכתבו, תכתבו שאני אראה. במקרה נכנסתי לאתר של הרדיו וראיתי שאתה שם. אשמח לראות אותך גם בוואטסאפ ביחד איתנו.

0: פריס פנטזיז, והוא רוצה לשיר רק לך, יום טוב צקירי. ניתקתי את כולם, רק אתה שומע. שבת שלום לאיציק
1: מפוליש
0: ברוך המצטרף איציק
1: מפתנש

0: הלו, יש מישהו בבית?
1: עם אנקספסיס, יאנוס מינוס קיססוס, פסיכיאמו, פסיכיאטריק, סימוני פסיאמו, קסיסו.
0: אופלה, נק סימוני פסיאמו, קס, הלו?
2: הלו, הלו, את השיר הבא, פיני כהן ביקש לשמוע, אני מקווה שאתה בהזנה, פיני כהן. אתה ביקשת לשמוע את מנמו בביצוע פיצה פפדופולו. על דאגה, עוד מעט אנחנו מתחילים עם סטליוס. יסו, אסתר ג'רסי, איזה כיף לראות אותך.

סמי, אני מקווה שאתה כבר כאן. כאן איתנו ברדיו דבשי, ואני, כי פסחה איסטר זיז, רוצה לשיר רק לך.

0: השמעת בכורה ברדיו דבש יווני.
1: נהנה השמעת בכורה ברדיו דבש יווני. יש כמה שירים, לא אחד. ולפני שנתחיל לספר לכם על סטליוס קז'נג'ידיס, אמנם עשיתי כבר כמה תוכניות על סטליוס, אבל איך אפשר שלא כל פעם מחדש כיף לשמוע אותו, את השירים היפים שלו, ואין עליו, הוא המלך, אין מה לעשות, אין ויכוח. את השיר הבא שאני הולכת להשמיע אני רוצה להקדיש לך, דוד ירין. אני יודעת שאתה אוהב דואטים, ובמיוחד דואט חדש חדש, סטליוס רוקוס ביחד עם פאולה, ולשיר קוראים נשימה. אז הנה בשבילך,

פרי שיצטרף אלינו, אני מחכה שעוד חברים, עוד חברות יצטרפו אלינו. בואו נעשה ביחד שמח בצ'אט של הוואטסאפ. שיר חדש נוסף,

0: αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικό σταθμό Radio Dvash.
1: את השיר הבא דוד ירין מקדיש לכם, יום טוב וסימה צקירי. יורגו קקוסיוס, אתם יודעים מי זה? זה הבן של יאניס פלוטרחוס, חדש חדש הישר מהתנור. היום אני הורדתי במיוחד בשביל להשמיע לכם זבקיקו יפה. כן, התחלתי עם הזבקיקו. שימו אוזן, כמה דומה הקול של הבן לאבא. פשוט ששמעתי היום את השיר במקרה ככה ביוטיוב, עדיין אין להורדה, יש רק קטע של השיר, והייתי בטוחה שאני שומעת את יאניס, ואני קוראת יורגו, אמרתי וואו, קול זהה, אין. אז בואו נשמע ביחד מההתחלה ללא הפרעות.

ושיר נוסף חדש, חודש מרץ. אני השמעתי, אם אני לא טועה בשבוע שעבר, השמעתי לכם את השיר הזה, אבל הוא כל כך יפה, קונסטנטינה. גם הכנסתי לדף של יוון הקסומה, אם אתה אש בתוכי, כך היא אומרת. בואו נשמע. כולם כולם בפול ווליום, הכי כיף לשמוע חזק את הזה בקיקו, להיכנס לזה בכל הכוח. אוח, יא סויגל מזרחי, שבת דבש.

האהובים, לאונידס וליס בחלומות בלתי מיושבים, כך קוראים לשיר חדש חדש, הישר מתנור, חודש פר.

מיכאל פליישמן, אתה ביקשת לשמוע את נוטיס פקיינקיס, אקוב רפילה, תשמע חבר, אז הנה, תשמע, תשמע חבר.

תראה כמה חבל, בדמעות שלה נפלתי קורבן. היא עשתה כאילו היא אוהבת אותי. עכשיו אני כואב והיא צוחקת. עיניים שבוכות, אל תאמין להן. מסוכן.

0: sing a song together.
1: Oh, this is a nice idea.
0: Yes. Do you remember an old Greek song saying that
2: Bram Kansky, אתה ביקשת לשמוע את נינה מוסקורי, אז הנה, ביחד עם דמיס רוסוס, איידה טומלונו, איזה שיר.
0: Do you mind if we sing it together now?
2: נוסטלגיה.

0: כן.
1: זה מה זהו?
0: ודאי, ודאי.
2: רדיו דבש יווני 24 שעות ביממה. רדיו מספר
3: כן, עד כאן היו שירים של כל מיני זמרים, ועכשיו, מרגע זה, סטליוס קז'נג'ידיס. אם יישאר זמן בסוף, אני אוסיף לכם שירים, במיוחד זה בקיקו, בהמשך, של כל מיני זמרים. אני רוצה להתחיל עם אופה, אופה ניננאי של סטליוס קז'נג'ידיס. מוקדש באהבה מיסטר ג'רסי למשפחת הזרי, ואני מקדישה לך אילן, לך אוריאן, לך שני, באהבה מדוד ירין, ממני, מיורם. ולפני שאני מתחילה קצת לספר לכם, סטליוס נחשב בעיני רבים לזמר היווני הטוב ביותר בכל הזמנים. בקריירה המוזיקלית שלו הוא הקליט יותר מ-1500 שירים, והוכר כקול של מעמד הפועלים. כן, אני פשוט לא הבנתי, אז הוזכר כקול של מעמד הפועלים, מאחר ורבים משיריו דיברו על נושאים. אז הנה, מההתחלה.

ציון תחזקירי, מוקדש לך באהבה, משתך, יעשו סימה. מי מולטה יפתי, אל תספר לי עליה.

כן, היה לי שיר בטורקית, אבל אני דילקתי, כי יש לי הרבה שירים להשמיע. אם נספיק בהמשך, אני אשמיע אותו. זינגו על הסטליוס ומרינלה.

כן, לפני שנמשיך, אני רוצה להמשיך לספר לכם. סליוס נולד ב-1931, וברם קנסקי שאל מתי הוא נפטר. הוא נפטר ב-2001. נעשה חשבון. אז באחת משכונות הפליטים שצצו באתונה לאחר חורבן ארצות מולדת יוון העתיקות של אנטוליה, עם סיום האימפריה העות'מאנית ולידת טורקיה בשנות ה-20, מאמו וסבתו למד שירים רבים. במהלך הכיבוש הנאצי ברחה משפחתו לכפר בצפון יוון. הוא פיתח כבוד לכל החיים, לבעלי חיים ולחקלאות, ובהדרגה שנאה למדינה, גנבים, בנקאים ומפיקי תקליטים. בשנת 1947 מת אביו במהלך המלחמה כקומוניסט. סטליוס הצעיר דאג לאמו ואחיו הצעיר על ידי מכירת סיגריות ברחבי אתונה המרכזית. בסופו של דבר הוא החל להתפרנס משירה בטברנות. את השיר הבא, אפתי ניחתא מני, למי אני אקדיש? אולי לך, מיטל לוי, למרות שאת לא מאזינה, תשמעי בשידור החוזר, מוקדש לך באהבה. הלילה הזה נשאר כדי שנוכל לבלות ביחד. את הלכי רחוק ממני לפנות בוקר. הלילה הזה נשאר, אהובתי, אני מאבד אותך, ככה נכתב. אבל כמה שאני חי בעולם, אחכה לך. אהובתי, אל תלכי, ככה נכתב. אבל כמה שאני חי בעולם, אני אחכה לך. בוא נשמע, אהבתי נכתמני.

כי שלי, ואת השיר הזה אני שולחת אלייך, כוזד באהבה. אבל שוב, לפני שנמשיך, אני גם רוצה להמשיך לספר לכם על סטליוס קזנג'ידיס. חייו השתנו כאשר הבעלים של מפעל שנמצא ברוב העבודה, פריסוס, נתן לו גיטרה, ובילה שעות ארוכות בנגינה. הוא הופיע לראשונה בפומבי במועדון לילה, כפיסיה, בתחילת שנות ה-50, וזמן קצר לאחר מכן, ביולי 1952, הקליט את האלבום הראשון שלו באולפני קולומביה, עם השיר "אני הולך לשחות", שנכתב על ידי קלדרס.

תרחו, אני קיים. את השיר הזה אני רוצה להקדיש לך, שמעון דדון, מוקדש לך באהבה גם מהבן נמרוד, מהאישה טלי. איפרחו, כל עוד שאת קיימת, גם אני קיים. החיים שלך יהיו לי כעבד, גם אם נלך בדרכים שונות, אני קיים בעינייך הבוכות, בשפתייך הבוערות, אני קיים בשירים שאת שומעת, אני היחידי בחייך, לא מוחקים אותי ממך. את מדברת עם אחרים בשעות צוחקת, ובעומק ליבך בוכה, כי מחשבותייך בי נודדות. אני ההתחלה והסוף, זכרי זאת במחשבותייך. כל קשר יתפרק תוך זמן קצר, כי גם אני קיים, אני קיים בשמחה ובעצב שלך. הדמות שלי לא תחסר לך ולא אשכח אף פעם. אני קיים, אני קיים במזלך שאת מקללת, במוחך המסוחרר, בסיגריות, זיכרונות ושתייה. בואו נשמע מה את

יסו שובבי, אני מקווה שאתה שומע. לפי איך שאני רואה, אתה לא שומע. אז קדימה, תשלחו לו בבקשה לינק שהוא יוכל לשמוע. מרים אבו, אני לא שכחתי אותה. אחת ביקשת לשמוע את מנדובלה, אז הנה, יוצא אלייך באהבה לשבת מהנגד.

את השיר הבא אני שולחת אליך, סמי התותח, מוקדש לך משובבי.

אבל לפני כן בואו נשמע עוד קצת על סטלוס קזנג'ידיס. את האהבה הגדולה הראשונה שלו הוא פגש במהלך השירות הלאומי, אותה אנו מכירים בשם קטי גריי. היא הייתה אישה מבוגרת שאהבה לקלף לו את הזיתים, לבשל לו, ללמד אותו אהבה. כחייל סטלוס נרדף על ידי קציניו הימניים. באותם ימים הבוזוקי נחשב למסוכן יותר מקוקטייל תבירה. הוא הוגלה לזמן מה. בשנות ה-50 הוא החל לעבוד עם ענקי הרבטיקו,

יורד הערב ושוב היום ומגיע השעה שלי. זאת כמו חולצה מתאימה ובליבי עצבות. יורד הערב, ילד, אני איש של הלילה ושל החיים, לא סובל את הבוקר עם האדונים בעלי חולצות קשמיר וחליפות שלהם חנותים. אני בלילה רק חי יחד עם אלו שאני אוהב, את אלו שמפרים את החוק ואת אלו שאין להם צדק. יורד הליל ושוב היום, ואז השיר מתחיל כמו אמא, אותי מחבק החושך, בשעה כזאת אני רוצה למות. כן, רוב השירים שלו דיברו על מוות,

שוב, אבי, אני מקווה שאתה כבר בהזנה, תן סימן. בינתיים אני רוצה להמשיך לספר לכם. לאחר הפרידה מקטי גריי בשנת 1955, הוא פגש את הזמרת מרינלה, שהייתה ביתם המתבגרת והמוכשרת של פליטים יוונים מאיסטנבול. הם התאהבו והוא פתח את הקריירה שלה. לעתים קרובות היא הגנה עליו מפני האלימות שבאה עם העסק. בסופו של דבר הם התחתנו. בשנת 1965, בעודו בשיא הקריירה שלו, החליט להפסיק להופיע במועדוני לילה. הוא לא שר בפומבי כל שארית חייו. בעשר השנים הבאות הוא הוציא רק אלבומי אולפן. כשנה לאחר מכן הוא התגרש ממרינלה בידידות. ואני רוצה להשמיע לך, נמרוד, את השיר שאתה אוהב, שתי דלתות לחיים, בוא נשמע, אבל קודם אני אתרגם, ואתה עם הבוזוקי נמרוד, מקדיש להורים העיקרים. זהו הלילה האחרון של חיי, מעכשיו, לפני שאפרד מכם לתמיד, אני מבקש לסלוח לכל אלה שהראו לי, הכל שקר אחד גדול, נשימה, נשיפה, ובוקר אחד יד אלומה תקטוף אותנו כאילו היינו פרחים.

דוד ירין, את השיר הבא אני שולחת אליך, טרגודו. אני שר, אני שר והמילים שלי הספיקו לעלות לשמיים כמו כל צועני בפטיפון ישן. הקשיבי ואל תדברי, הגיטרה נאנחת הלילה. הקשיבי ואל תדברי. לא לדבר או שאני אמשיך? מה אתם אומרים? אני שר והשפתיים שלי נזדקות בתוך אחר, הצהריים האפור ואותי בלילה מריר. לוקחת התלונה, הקשיבי ואל תדברי, הקשיבי ואל תדברי. אז הנה, הפסקתי לדבר, שולחת אליך.

שוב, אבי, אני מבינה שאתה כבר בהזנה, אז אני רוצה להקדיש לך הפעם אניקסמנה, לא נוטיס, לא... עדיף לא להגיד אפילו את השם, אני יודעת שאתה לא סובל. יורגו דלארס. אז הנה, סטליוס, בשבילך. רגע, רגע. הנה, למה זה קפץ לי? אניקסמנה, אניקסה... פתחי אמא, פתחי, לא זר הדופק בדלתך, הבן שלך, העובד, דופק. קומי אמא, מתוקה שלי, ורוצי לפתוח את הדלת. את ילדך האבוד, יחזי בשרותייך. פתחי אמא, פתחי, לא זר הדופק בדלתך, הבן שלך, העובד, דופק. פגעתי בך והכאבתי לך. והזדקנת בגללי, אבל עכשיו תשכחי מזה, פתחי אמא, פתחי, לא זר הדופק בדלתך, הבן העובד שלך דופק.

0: Άνοιξε, μάνα. Άνοιξε. Δεν σου χτυπάει ξένος. Χτυπάει ο γιος, μάνα μου.
1: Αντέλετ, נפתחת קצת, ומישהו קורא לי, אל תדפוק על הדלת, אין כאן אף אחד.

מיכאל מזרחי, את השיר הבא, שולחת אליך, מזליקה. אקסו פדיקו, אני נשרף כחוקאי.

אני הנשר, אני אוהב לקחת את הכוח ברחבי העולם לכבוש. אני אוהב לקחת את הכוח. אני הנשר ואת הכנפיים. כאשר אתה משאיר אותי רחוק לאיבוד, אתה זורק אותי. אני אוהב לקחת את הכוח עד כדי כאב. אני אוהב את הכוח לקבל.

0: שלום למשה מחדרה, שבת שלום למלך בלי גלימה שהצטרף אלינו, שבת שלום לכל המאזינים באשר אתם. וימה וימה, דקרי דקרי, צעה צעה, דימה דימה. ואת השיר הזה אני שולחת אליכם חיים ושרה כהן. תצעדי על עקבותיי. כן, תצעדי על העקבות של דמעותיי השחורות, ובואי הערב למצוא אותי במקום שאני נמצא לבד. צעה צעה, דמעה דמעה, את כבר תמצאי אותי, בוכה אלייך אהובתי שעכשיו חיה רחוק ממני. נשמע הד כשאני נאנח ומהלב שלי יוצא אש בגלל שאני מתייסר אלייך. לכי בעקבותיי ותמצאי אותי, הצילי אותי, את התקווה שלי. העיניים והלבבות דומעות כשאני נאנח, וכשאני בוכה הלב שלי נשרף. לכי בעקבותיי ותמצאי אותי, הצילי אותי, את התקווה שלי.
1: אפיורומנוס איגרמן.

רוצים לשמוע עוד, שאני אספר לכם עוד על סטליוס, אז מ-1967 עד 1974 סטליוס הוא אשם בענישת מיסוי על עסקים תקליטים, על עסקת תקליטים ומללה, והפסיק לבצע הקלטות בין השנים 75 עד 87, למרות שנשאר כוכב. המוזיקה שלו אהובה גם על הגולה היוונית ברחבי העולם. כפי שסיפרתי בתחילה, סטליוס היה ממעמד הפועלים והיה לו פתגם שאמר, אף פעם אל תשכח מאיפה אתה. אם אתה למעלה, תמיד תזכור את החברים שלמטה. כל חייו התגורר בבית ליד הים והיה הולך לדוג ומחלק את הדגים לעניים. מה נמו? כן, רוב השירים, כפי שאמרתי, מדברים על מוות וגם על אמא, הרבה שירים על אמא יש לו. אז בואו נשמע מה נמו. מקדישה לך מרקו מנהריה. והשיר שאחריו יוקדש לך מלך בלי גלימה. אמא שלי, כל העול שבעולם בידייך. הלילות היו מלאים בכאב וללא סוף, ואת, אמא, ליווית אותי בכל הרגעים והשעות הקשות, עם כל האהבה המתוקה שלך, ליווית אותי בסערות חיי, ולא נתת לי לגבוע. היית המדריכה שלי, האמא הכי מתוקה, המילה הראשונה והאחרונה שלי היא אמא. אמא, בתוך עולם שקרי, לא עשיתי הבדלות. כל הצרות שעשיתי, סלחת לי. אמא, למה שהגעתי, אני מגיע... הכל מגיע לך, כי את חיזקת אותי מההתחלה.

שוקי אליאס כותב, שבת שלום, אפשר איזה שיר שהוא איזה 500 טון? אז הנה, בשבילך, שוקי אליאס, מתואנה, תוציגרו, אחד השירים האהובים עליי.

הלילות עוברים לשווא. עם סיגריה אחת אני מדליק את השנייה, ואת הכוס אני ממלא בשתייה. אני מתעורר בטענה גדולה, ותשובה אחת אני מחפש, מדוע הלכת? הלילות עוברים לשווא, ואף גם חיי, לילות בבדידות שלא נגמרים הגעגועים. עם שירים נואשים אני מבקש אותך, כדי שתשמעי ותבואי ערב אחד.

הפעמונים מצלצלים בכבדות עד קצה מחנה המאסר, ונאשם אחד מלא כאב בתוך שירו מבקש ניחומים במילים של מרירות, ומספר על אהבתו, איך היה מסוגל לפשוע כאשר ערב אחד מצא אותה מחובקת. הפעמונים מצלצלים בכבדות ונשמעים במחנה המאסר, כוונה טובה לאיזו אהבה הייתה הסיבה שנהיה לרוצח.

יום טוב צקירי, את השיר שביקשת לא הכנסתי לפלייליסט, אני אנסה לחפש בינתיים. נשלח לסימה את מנוליה, אני יודעת שהיא אוהבת את השיר הזה. והשיר שאחריו, רק לחלינה שלנו.

אתם מאזינים לתוכנית האיש והאגדה, סטליוס קז'נג'ידיס, כאן ברדיו דבש יווני. שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו, לכל המצטרפים באשר אתם, לכל החברים בצ'אט שלנו בוואטסאפ. ואת השיר הבא הבטחתי רק בשבילך, שולה, שולה אליאס. אף אחד לא בא לראות אותי, אני יודע שהרסתי את עצמי בגלל הגאווה שלי, ועכשיו אני בוכה לבד עם הכאב שלי באסון הזה. אף אחד לא בא לראות אותי, לומר לי שתי מילים. זרקתי את העתיד שלי בחיי צעירים, בלב פראי אחד היה האסון שלי. בייאוש אני הולך, הלב שלי נאבק, והגוף המסכן שלי, הכאב אוכל אותו. אך שירים עצובים לסטליוס, אבל קול ענק שלא ישכח לעולם.

כן, לסטליוס יש גם שירים בטורקית, כפי שמקודם אמרתי לכם. אני רציתי להשמיע, בסוף אני ויתרתי עליו, כי יש לי פשוט המון המון שירים שאני רוצה להספיק להשמיע לכם, והזמן קצר. אז רק לידיעתכם, סטליוס ביקר בטורקיה פעמיים והקליט 8 שירים טורקיים שיצאו אז על דיסקים. ששת השירים הראשונים הוקלטו בשנת 1960, 4 חודשים לאחר נסיעתו הראשונה של סטלוס עם מרינלה לפוליס לצורך הופעות. התזמורת הורכבה מנגנים כמו יורגו, קורוס, וסיליס סליאס ועוד. יגאל מזרחי רוצה להקדיש לך, מזליקה, את השיר הבא, עולם של זכוכית. אבל אני רוצה קודם כל לתרגם. אני חש עייפות, עייפות כבדה בגופי ובליבי, ואין לי מצב רוח לדבר עם עצמי. עתה רצוני למצוא שלווה. עייפתי, נשברתי, איני רוצה לחיות עוד. הלוואי וישן, שנת נצח. רבים רדפו אחריי, מררו את חיי, על כתפיי העמיסו צרות בצרורות, והנה אני בייאוש מנסה לשרוד בעולם שקרי כזה. עייפתי, נשברתי, איני רוצה לחיות עוד. הלוואי וישן שנת נצח. רבות צרותיי, מרות הן דמעותיי, מצב גרוע יותר כבר לא יכול להיות. מתי תגיע שעתי ואמצא מנוחה בקברי הקטן? כן, כמו שאמרתי, שירים עצובים, עולם של זכוכית, כך קוראים לשיר. מוקדש לך, מזליקה.

כן, ברמקנסקי, אתה שאלת אם היו לו ילדים. אף פעם לא הוזכר שהיו לו ילדים, לא לקטי גריי, לא למרינלה. ואם לא מוזכר, אז כנראה שלא. עשית נאופונוז, אין הציגרו דרומוס. לו היה כאב. אלה לא נקראים חיים שתהיה אהובה לרגע ומרירות כל הזמן. לידך נעשו הכאבים, מרחקי אין סוף והכאב ללא קץ. לו היה כאב דרך כמו סיגריה אחת, הייתי צועד בה, וכשמגיע לסופה, מאחר ואת שקר, הייתי מחבא אותך לעד. לו היה כאב דרך כמו סיגריה אחת.

מה דעתכם שאני אקריא את שמות כל החברים שהיו עד עכשיו מתחילת השידור? אסתר ג'רסי, גיל רפאל פרי, יום טוב וסימה צקירי, דוד ירין, ברם קנסקי, שימון טלי נמרוד, מרים אבו, סמי זקן, חיים ואתי בונפיל, שרה וחיים כהן, אתי ומיכאל קאוגי, קוזט, מרקו אסולין, מיכאל פליישמן, איגל ומזליקה, איידה ושלום, דוד ירין, מרקו אסולין, שוקי אליאס, שולה אליאס, מאירתיה. אם החסרתי מישהו, אז שיכתוב לי. אני מקווה שאמרתי את שמות כל החברים.

הראשונה שלי נוטפת. אלא אלה שמעולם לא פגעו יאמרו, אם זאת גברתי גם גברים בוכים. אם זאת גברתי גם גברים בוכים. כשהכנפיים שלי שבורות תפסתי את הכוס, אבל חוסר המזל על אובדנך גרר אותי משם, וכשחשבתי על זה שאת רחוקה ממני, הדמעות המטושטשות שלי טפטפו כמו נערות. ננה, טפטפו כמו נערות. אלה שמעולם לא פגעו יאמרו, אם זאת גברתי גם גברים בוכים, גם גברים בוכים. שבת שלום גם לך אלינה, נראה לי ששכחתי את השם שלך, איך זה ייתכן? אז הנה אלינה, אלינה שלנו, אוהבים אותך.

כן, אני שכחתי גם את שובבי, את מלך בלי גלימה, אז הנה בשבילכם סטליוס קז'נג'ידיס מקדישה לכם. היידה בפול ווליום, לזה קוראים אוך על האוך.

את השיר הבא אתם בטוח מכירים. אנחנו תמיד צוחקים על השיר, אומרים קדחתי לה. אז הנה בשבילכם מאזינים יקרים, לכל המאזינים באשר אתם, גם אליך משה כהן מחדרה, לשיר קוראים החטא של עצמך.

אני ממשיכה בקצב הזה, בקיקו, סטליוס קז'נג'ידיס, לענתכם. כל אחד עם הכאב שלו, כך אומר סטליוס.

0: Φίλοι μου, φίλοι του Στέλιου Καζατζίδη, γεια σας. Σας αποκαλώ φίλους μου, γιατί έτσι αισθάνομαι απέναντί σας. 50 χρόνια στο τραγούδι και όλα αυτά που σας είπα με τα τραγούδια μου έγιναν η αιτία να αναπτυχθούν ανάμεσά μας ισχυροί δεσμοί φιλίας. 50 χρόνια τώρα και είστε εσείς που με φωνάζετε με το μικρό μου όνομα, Στέλιο, όπως θα φωνάζατε μόνο τους φίλους σας. 50 χρόνια τώρα στο τραγούδι και τραγουδάω όλα όσα και εσείς θα θέλατε να πείτε για την Ελλάδα, για τους Έλληνες όλης της γης. Τις χαρές, τις πίκρες, την ξενιτιά, για τις μανάδες μας, για τις μεγάλες μας αγάπες. Είπα και τραγούδισα αυτά που έπρεπε να σας πω και εσείς, οι φίλοι μου, με καταλάβατε. 50 χρόνια τώρα και είστε δίπλα μου. Σας ευχαριστώ γι' αυτό. Ευχαριστώ που με νιώθετε σαν δικό σας άνθρωπο. Ο φίλος σας, Στέλιος Καζαντζίδης.
1: באות שנים קשות, מלאות סופות, ואנו קורבנות האנושות, עם בעיות אין ספור, ותקוות דלות, באות שנים קשות, בכל הטוב ובואו, העולם נסער, ואנו פצועים, רציחות, מונופולים, שריפות, שורפים אותנו, שופטים אותנו, מוציאים לנו את הנשמה, וקוברים אותנו בחיים, רומסים ללא רחם את הגוף האנושי, אנו פוסעים, בלא מוכר, ואיננו טובים עוד חלומות, סותמים לנו את הפה, ארחון דכרוניה, סטליוס קזנג'ידיס.
0: פילי טו סטליו קזנג'ידי, יאסס. תגזי נתחיה.

לסיום, סטליוס הלך לעולמו מגידול במוח בספטמבר 2001, והוא היה בן 70. מותו היה אירוע רגשי ועצוב עבור יוון, במיוחד בקרב הגולה היוונית ברחבי העולם. אמה יצר קשר מיוחד. אשתו האחרונה וסו ומרינלה היו לצידו עד שעותיו האחרונות. הייתה לסטליוס הלוויה ממלכתית ברחובות אלפיסינה, שזה היה 26 קילומטר מאתונה, וזה שודר בשידור חי בטלוויזיה היוונית. האיש והגדה סטליוס קז'נג'.

כן, אני הבטחתי עוד שיר אחד, והשיר הבא, לעולם לא אתאהב בשנית, כך אומר סטליוס קז'נג'ידיס, אחד השירים היפים שלו.

כן, לעולם לא אתעב בשנית, את חלקי בשמחה, לקחו ממני אחרים, כי היו לי ידיים נקיות ולב אחד גדול. אלוהי, בפעם השנייה שאבוא לחיות, כמה שהלב השתוקק, לא אוהב שנית. כשלד אונייה שבור, כסלע סדוק, באתי כזר לחיים, וכזר אני עוזב. אלוהי, בפעם השנייה שאבוא לחיות, כמה שהלב השתוקק, לא אוהב בשנית. ואנחנו, אני הבטחתי לכם שירים, גם לא של סטליוס, לבקשת חברים פה בצ'אט של הוואטסאפ. אז בואו נראה מי ביקש. מיקי בן שטרית ביקש לשמוע את סתמת איסגונידיס, אז הנה בשבילך.

אז ממיאמי, איזה כיף לראות שאתה פה איתנו, רק חבל שבסיום השידור, אבל אני אקדיש לך שיר. אלא אלא, את מי אנחנו שומעים? את חסרי השיניים, לבקשתו של שמעון דדון, והוא רוצה להקדיש באהבה לבן המקסים שלו נמרוד. מקדישה גם לך.

חיים בונפיל כותב, אני רוצה לברך את הבת הבכורה בת 49 ליום הולדתה, הרבה בריאות ושבת שלום. גם איתנו פה ברדיו דבש ואני רוצים לאחל מזל טוב עד 120, אושר, בריאות, הצלחה והגשמת כל החלומות. גם לנינה של חיים שאתמול חגגה 5, מזל טוב עד 120. אנחנו נמשיך עם פאולה, נסיים עם פאולה, בשבילכם אתי ומיכאל קאוגי שביקשתם לשמוע את פאולה. רציתי בהתחלה להשמיע את השיר שכבר השמעתי ומיד מיד חיפשתי שיר זה וקיקו, יותר נכון מחרוזת, שתחתום את השידור שלנו להיום, ואנחנו נתראה ביום שישי הבא בשעה 4. אני מקווה שנהנתם, שיהיה לכולכם סוף שבוע נפלא, שבת מענגת ויפה, בהמון אהבה, ממני לבלי, ריקי.

היידה, היידה ברנקנסקי, אבי אלוש, שובבי, שמעון, טלי נמרוד,

0: Radio Bass number one.
1: Ali Mazi,
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
3: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.
4: רדיו דבש יווני.

את השיר הבא יגאל מבקש להקדיש לך כוכבית, מוקדש לך באהבה, כמובן גם מאיתנו ברדיו דבש, אמן אמן, סטליוס, המלך.

ואנחנו נמשיך עם הקפיטנו, הקפטן. היי, רב חובל, אתה רוצה עוד מלאך? שהרי אני איש יבשה, רק לכאורה, מה ההבדל? לו רק ידעת כמה מרורים אכל הפה הזה, ואת חוויית הספינה התרופה חוויתי על פני היבשה. את מה שאהבתי גנבה ממני האדמה, האהובה שלי שוכבת במיטתו של אחר, והחברים הרעים בגדו בי פעם נוספת, מעמידים פנים כמו יהודה איש קריות עם נשיקה בפה. היי רב חובל, האם אתה רוצה עוד מלאך? ואת השיר הזה אני מקדישה לך, בת שבע סבך, באהבה מכולנו.

את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך זהבית, בהמון המון אהבה מכולנו, תמונזורו. כפי שאמרתי, השתדלתי לבחור את השירים הכי הכי יפים, ועדיין אני מקצצת כי יש לי המון המון שירים.

קליספרה רובי פסקל שהצטרף אלינו לצ'אט בפייסבוק. ועכשיו שלושה שירים נדירים, הופעה חיה, סטליוס קזנזידיס בבית שלו, פשוט תענוג. האזינו ושמעו את השיר הזה, אני רוצה להקדיש לך אבי אוחיון, אירו תמו.

0: τώρα.
1: Έρωτα μου αγιάτρευτε, έρωτα μου μεγάλε, ιστορία.

0: טאקי סוקה, טאקי סוקה הלחין הרבה שירים של סטלס.
1: Pero tamo a ya tres.

וזה היה בבית שלו של סטליוס ענק ענק. אנחנו נמשיך עם עוד הופעה נדירה שלו, שיר נדיר. סטו סבטו ברדו איכות לא הכי טובה, אבל הופעה חיה.

בלי שיחות. אוטוטו, אחרי השעה 12, אני אשדר לכם עד השעה 1, ומ-12 עד 1, אני רוצה להשמיע לכם שירים של זמרים שונים ששרים על סטליוס קזאג'ידיס. הרבה הרבה אוהבים לשיר את השירים שלו, גם מחכים אותו,

0: רדיו דבש יומי 24 שעות ביממה. רדיו
1: נהנה דובשנים שלי, אני דילגתי על הרבה הרבה שירים של סטליוס. אני מקווה בהזדמנות אחרת להשמיע לכם גם את השירים ההם, כי שירים יפים אחד אחד, אבל אני רוצה גם להשמיע לכם שירים של זמרים אחרים ששרים את סטליוס. ופותחת אלני ויטלי עם אפתי נחתמני.
2: אפתי נחתמני פוסמה סמת קרסו בולי. אפתי נחתמני פוסמה סמת.
1: אפתי נחתמני.

נמשיך עם יוגוס, רודה קידיס, שמחכה את סטליוס קנג'ידיס, וגם יש לו אלבום שלם לזכר סטליוס.

שנהנתם. אנחנו נמשיך עם וליס לאונידס, שגם הוא אוהב לשיר את השירים שלו, ויש לו קול מאוד מאוד דומה לסטליוס. את השיר הזה אני מקדישה לך, אברהם.

דילגתי בביצוע של סטליוס, למרות שהיה לי, אבל מה לעשות, הזמן קצר והמלאכה הרובה ארוכה מרובה. אנחנו נמשיך עם ניקולס איפר.

איפה, איפה, אמרה מוחיון, פיצה, פאפה דבלו, איפה גם אתה, אייל שקד? הערב נעלמת לנו, אז אני מקדישה גם לך, אייל שקד.

דקידיס שפשוט מחכה את סטליוס וגם שר לזכרו. יסו אבא סעדו.

לבן השרבי, אני אמרתי מראש בתחילת השידור שהשידור הזה ספציאל שירים של סטלוס קזנג'ידיס, אז בבקשה לא להיפגע.

זה היה שיר על סטליוס, ושיר נוסף שמדבר על סטליוס. אין על סטליוס, המלך. ועם השיר הזה אני חותבת את השידור על סטליוס קזנג'ידיס, 10 שנים למותו. תודה לכולכם שהזנתם לי, שיהיה לכם לילה טוב, המשך הזנה רבה, שירים ברצף, ומחר ב9 סלט יווני.

0: כנניחתה שאולבי
1: למחשב הניחש, כולי נרגש, ליבי פועם כל פעם מחדש. קליק אחד על רדיו דבש וברקע יווני תנוג ממש. השדר בחיוך ובאהבה מקדיש דש עם שיר לכל אחד מגיש. סגפו פולי פולי, רדיו דבש יווני, זה המקום האמיתי. מחר ב-8 בבוקר שידור חוזר.

ערב טוב, ערב טוב, שבוע טוב, שבוע טוב לכל מאזיני רדיו דבש יווני. איתכם אסתי מתיימו בשידור הפתעה.

ולפני שאנחנו מתחילים, אני רוצה לומר ערב טוב, ערב טוב, שבוע טוב, שבוע טוב לכל מי שמאזין לנו. רדיו דבש יווני, איתכם אסתי מת ימו. ערב טוב ללבלי, ערב טוב לליאל, ערב טוב לכל מי שלא נמצא איתנו כאן בחדר השיחות, מוזמן להצטרף אלינו. ואני רוצה לומר לכם, כל מי שלא נמצא איתנו כאן בחדר השיחות וכן רוצה לשמוע שיר וכן רוצה שנקדיש לו שיר, יכול להיכנס אלינו לדף הדשים. אבל אם הוא לא יכול גם לכתוב בדשים, הוא יכול גם לשלוח אס-אמס. ואיך עושים את זה? אתם שולחים אס-אמס לטלפון מספר 050-9366-220, ואנחנו כאן ברדיו דבש יווני נקדיש לכם את השיר מכל הלב.

לא יכולה, לא יכולה להיות פתיחה יותר טובה מזו של יאניס בריוס. ערב טוב, שבוע טוב, אחר הצהריים טובים לך, כובע ירוק, שחזר אלינו מהנופש. מקווה שנהנתם.

זה היה זוזופולוס עם חורי זו. אתם מאזינים לרדיו דבש יבדי, הרדיו שמשדר אליכם 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. אתם מוזמנים להיכנס אלינו לחדר השיחות, או מי שרוצה שיר יכול לכתוב לנו בדף הבקשות שלנו, בדף הדשים שנמצא בעמוד הראשי בדף הבית. ואם לא יצא לכם גם לא זה וגם לא זה, אז אתם פשוט יכולים לבקש כל שיר שתרצו ב-SMS, מאוד קל, 050-93-66-220, רדיו דבש יווני.

ערב טוב, ערב טוב לכל מאזיני רדיו דבש יווני. אני רוצה גם לומר ערב טוב לרספוטין שהתחבר אלינו כרגע, וגם ערב טוב לכל מי שמאזין לנו דרך אתר תפוז נשואים נשואות. אתם מוזמנים להיכנס אלינו גם לצ'אט, מאוד מאוד נחמד אצלנו, במיוחד כשהכובע הירוק פה

טוב, טוב, כובע ירוק, השיר הבא. דיברנו על השיר הזה, לא העברתי לך אותו, כי רציתי קודם כל לשדר אותו. זה השיר, דלרס, מתוך הדיסק המשותף שלו ושל אנטוניס רמוס.

עכשיו אני יכולה לומר ערב טוב, ערב טוב לרספיוטין שהצליח סוף סוף להתחבר, ואנחנו ממשיכים, אנחנו ממשיכים, אנחנו עוד נחזור אליו, לדע למה.

מי ששומע, מי ששומע את המוזיקה בפעמיים פשוט מנתק נגן אחד. היידה כוחי.

אני רוצה לומר ערב טוב ושבוע טוב לך, לך, לך, אירו, תמו. כוחי, תשתו את הקפה בכיף, תאזינו לרדיו דבש יווני, איתכם אסתי מתיימו, יום ראשון בשבוע, מ-6 עד 9, ומיד מיד בשעה 9 יעלה אירו תמו שלנו.

0: Ευχαριστούμε πολύ. Γεια χαρά σας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εδώ στο τέφι διασκεδάζουμε.
1: ערב טוב, ερωτά μου, אני יודעת שזה אתה. ערב טוב לך, בשעה 9, ערב טוב, יהיה איתנו כאן.

ערב טוב, ערב טוב לך, גלי, וערב טוב לך, לילי, לילי האחת. ואת השיר הבא, את השיר הבא אני אתרגם לכם אותו כאן בצ'אט, ומי שלא נמצא איתנו כאן בצ'אט,

תמו, ערב טוב. את השיר הבא אני מקדישה לכל החברים, ומי שמבין את המילים מבין, ומי שלא אני אתרגם לו אותם.

דנטל או דציוס פילוס, אני לא רוצה חברים כאלה, ממש לא. ערב טוב, ערב טוב לך, אופר, ולך רותי. אתם מאזינים לרדיו דבש יווני, הרדיו שמשדר לכם 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. אתם יכולים להיכנס אלינו לחדר השיחות, לצ'אט שנמצא בדף הבית, או למסור דשים דרך דף הבית, ומי שלא יכול לא את זה ולא את זה ורוצה לשמוע שיר, יכול פשוט לסמס לנו 050-936-6220, ורדיו דבש יווני ישמח מאוד להקדיש לכם כל שיר שתבקשו לשמוע. היי.

ואיך אני יכולה להשמיע את הסוס בוגס בלי השיר שרשום בטאבו עליך ניסים 48 טלופולס גינקס טלופולס אוהב נשים והרבה הרבה נשים

0: φτάνει να είναι μπάνικες όλες.
1: Dani Rakabaya, שטסו סבוגס לא שמע. על מרוקאית שמוציאה את המיץ. את זה, טסו סבוגס לא יודע.
0: Και με το μαλλί μπερδεγουέι και τα λοιπά και τα λοιπά που θα τα πούμε του μόρο. Thank you very much. Bye bye ladies.
1: Bye bye ladies. אומר לכם טסוס בוגס. ואת השיר הזה, השיר הזה ספיישל בשבילך דני, ואני גם מתרגם לך אותו, אז אל תזיז את העיניים מהמסך, כי התרגום בא יחד עם השיר.

את השיר הבא, את השיר הבא אני רוצה להקדיש דרך אחד אני כמובן, כמובן לשימי ולדביר.

ואימא של ניסים וניסים ביקשו ממני שיר. קודם כל, ערב טוב. ערב טוב לך, דדה. משדרת אסתימת ימו. שבוע טוב, דדה. ניסים ביקש ממני שיר לאימא שלו, ושאימא שלו אוהבת את דלרס. היא לא היחידה. גם המפיק שלי, העורך שלי, כובע ירוק, וגם אני אוהבים את דלרס. אז אנחנו מכירים את זה בצור מי שלא אכלנו, אבל דלרס מספר בשיר הזה על דרך האיסורים של ישו. אז בבקשה, בשביל אמא של ניסים.

הוא פשוט משגע את הקהל בהופעה חיה. הוא פשוט משגע את הקהל. ואת השיר הבא ביקשו את התרגום של השיר הזה. סליחה, ביקשו את התרגום של השיר הזה, ואני אתרגם לכם אותו כאן על המסך. סוממו נוטי ספקי ענקיס.

את השיר הזה במיוחד בשביל איתן, בשביל דני, בשביל כמובן שימי ודביר. את השיר הבא ביקש אבא של ניסים. אולי אם אבא ביקש שיר ואני אענה לו, ואם אתה מבקש שיר ואני אענה לה, נראה מה יהיה עם ניסים. מנוליה, מנוליה.

זה כמובן כמובן היה מוקדש לאבא של ניסים. ואת השיר הבא אני רוצה להקדיש לך כוחי, אין מצב שאני אשמע את השיר הזה ואני לא אזכר בך. וכוחי יקירתי, שתי דלתות לחיים, באחת אנחנו נכנסים ובשנייה אנחנו יוצאים, ואנחנו לא יכולים לשנות את זה. הלוואי ויכולנו לשנות את הדרכים. זה בשבילך ממני כוחי, בהמון המון אהבה.

ערב טוב לג'יימס דין דין ולדנונה, וכמובן איך אני אראה ג'יימס דין ודנונה ואני לא אקדיש להם את השיר הבא שרשום עליהם בטאבו, פלזמה. והפלזמה בסלוניקי עדיין מחכה לנו, ג'יימס דין דין. את התרגום לשיר הזה תראו אותו על המסך. דנונה, את היצור הכי יפה בעולם.

פלזמה, פלזמה שובבי, ערב טוב שובבי. מיד מיד אני מביאה לך את השיר שאתה הכי הכי אוהב, שובבי, ממני בהמון אהבה. ואני רוצה להודות לך ג'יימס דין דין על השידור אתמול ועל ההקדשה, ואני מקווה שאתה מאזין לנו. אביקו, מי שלא שמע על אביקו, זה אביקו.

כן, זה היה מחרוזת, זה בקיקור. והשיר הבא, השיר הבא אני רוצה להקדיש אותו לך, שובבי. מה שאתה קורא ומה שאנחנו מכירים, נדר אהבתי, עם הזמר שאתה הכי אוהב, שובבי, דל ארס. ילני דימו.

כן, זה היה מוקדש לך. זה היה מוקדש לך, שובבי. עכשיו בואו, כולם לרחבה. היידה, ציפטה דליה.

כן, כן, זו הייתה מחרוזת פיצריקה, ועכשיו לכל חולה ספקיאנקיס. איי דה פימה, איי דה, איי דה.

אתה רצית, דני, עוד שיר של ספקי ינקיס, אבל השיר הזה הפעם יהיה מפיו של שלומי סרנגה, מתוך הסרט כיכר החלומות. אני הוא הנשר ואת לי הכנפיים, כשאת מתרחקת ממני אני מאבד את מעופי. סרנגה.

והשיר הבא של נוטיס פקיאנקיס, בוודאי כולכם אוהבים את נוטיס פקיאנקיס, פרלילה, פרלילה בתרגום חופשי חופשי. במקביל הלכנו, במקביל, והכל היה מתאים ששוב נתאחד. במקביל כמו רוצחים הרגנו את האהבה שחשבנו שהייתה גדולה. הייתה אהבה חזקה, אבל ברגע קשה זרקנו אותה. פרלילה, נוטיס פקיאנקיס.

פרה לילה, ממני אלייך בהמון אהבה, לבלי. והשיר הבא, פסטו מנגס, פריוס דיוניסיוס, לכי למנגס שלך, ספרי לו אודותיי.

זה סטריוס דיוניסיוס, פסטו מנגס, תגידי לו, למנגס שלה. ערב טוב שובבי, ערב טוב גם לך דליה. ודליה, לא אמרו לי שזועת ביום שישי, אבל עכשיו אני אומרת לך, ערב טוב ויום הולדת שמח, מזל טוב.

את השיר הבא אני מקדישה לכולכם ממני. דני, זה בדיוק הזמן לשמוע את דראפת צונה, שיר שאני מאוד אוהבת, ואני אתרגם אותו.

כמובן, כמובן, אהבתי השנייה במוזיקה היוונית אחרי דלרס, יאניס פאריס, ביצוע מדהים לדרפצונה. פגי זינה, היי דה, הפגזינה,

ואת השיר הבא, את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך, דליה. אני מקווה שאת עדיין בהזנה. אפטוס, או אנתרופוס, אפטוס.

כן, כן, ואנחנו עוברים לשיר שהתחבא לי אי שם בנבחי התיקיות, דל הרס. אני לא מפסיקה לשמוע את השיר הזה, ואני רוצה שגם אתם תשמעו את השיר הזה. כל מה שאתם צריכים זה רק להגביר את המיקרופונים, את הרמקולים.

כן, זה היה דלרס מתוך הדיסק המשותף שלו ושל רמו. אולה פנקנה, אולה פנקנה. ערב טוב, ערב טוב לחיים 999 שנכנס ויוצא. ערב טוב גם למאבטח של לבלי. וגם אני רוצה מאבטח, זה לא פייר.

0: ευχαριστώ πολύ.
1: Κόχι ביקשה שוב את פס טו מנגס. תגידי לו למנגס שלך. בבקשה, כוחי. מכל הלב.

זה היה במיוחד בשבילך כוחי, מיד מיד ארו תמו. ובשיר הבא אני מסיימת ואומרת לכם, חורי סיסנה דני פרחו, בלעדיכם אינני קיימת, ולומר תודה ולילה טוב והמשך האזנה הרבה. לשובבי, לדדה, לקוב הירוק, לכוחי ורובן, למוטי ואתי, למאבטח של לבלי, להירותם ובהצלחה בשידור, ולך לבלי, תודה רבה, שבוע טוב.

כמו שאמרתי, אני ממשיכה עם רשימת השירים שהוכנה מראש על ידי משה. ואני שמחה מאוד, בעצם יותר משמחה, לפגוש כאן ברשימה את חריס אלכסיו, אהובתי הגדולה. אני לא צריכה לספר לכם, אתם כבר יודעים. אז הנה היא עולה לבמה, תעשו מקום לחריס אלכסיו. מיה זוהי מסה סטוס דרומוס, חריס אלכסיו, בבקשה.

איך אפשר להמשיך לנשום אחרי שיר כזה? לי בכל אופן קצת קשה. את השיר הבא אני שולחת אלייך, מזל. יאניס פלוט אורחוס, שאני יודעת שאת אוהבת מאוד. פלוט אורחוס, באהבה.

מיאניס פלוטרחוס לניקוס ורטיס, שניהם צעירים, שניהם מוכשרים, ושניהם נראים בדיוק כמו אלים יוונים. אז הנה הוא ניקוס ורטיס, והשיר הזה יוצא אליך יהודה, וזה לא שיר לשבור בצלחות, אז תהנה גם בלי, אני מקווה. היידה יהודה.

לאיפה נעלמת דודו ארבע? אני שמחה שחזרת. ודרך אגב, רק שתדע שארבע זה מספר המזל שלי. הערת אגב. סמי שכן יקר, אני כל כך מעריכה את זה שהתאפקת ולא רצת לטלוויזיה. כל כך מעריכה את זה שאני מעלה מיד את פסחל איסטרזיס לראש הרשימה. שוב הוא יוצא אליך בהמון אהבה. היי דה סמי.

זה היה בשבילך, סמי, סמי התותח, השכן הכי חמוד. תרשו לי להקדיש את השיר הבא לעצמי. אתם בטח מנחשים ובקלות שמדובר בשיר של יאניס פריוס. אם כך, ניחשתם נכון. והוא ישיר במיוחד לכבודי את השיר גלמו כעסי נפשמה. תשמחי בשבילי, גם אם זה שקר. אז אני שמחה בשבילך, וזה לגמרי לא שקר. פריוס, בבקשה.

יאניס פריוס, אהבה גדולה, גדולה, גדולה שלי. אתם הרי יודעים. אריה הצטרף להקדשה שלי לשירו של יאניס פריוס, וזה ממש מתוק מצידו. ולכן, אריה, אני שולחת אליך את השיר הבא של וסיליס קרס. אפורו, אני תוהה. וסיליס קרס יוצא אליך, אריה.

זה היה וסיליס קרס. את השיר הבא אני מבקשת להקדיש למאזין חדש יחסית. קוראים לו דודו ארבע, ויש לי הרגשה שתוך זמן קצר נכניס אותו לעניינים. אז במיוחד בשבילך, דודו ומספר המזל שלי. יעלה לשיר נוטיס פקיינקיס. ואתה שווה ויכול להצטרף, כי אתה הרי הכי אוהב את נוטיס. דודו ארבע, תקשיב, ותקשיב טוב.

תודה לכם אריה וניקול על כל הפרחים, על כל הפרגון. תודה לכם, ערב טוב חגית, בת דודתי מירושלים, ערב טוב לחמודה. מינוטיס פקיינקיס לדימיטריס מיטרופנוס. אם אתם שואלים איפה משה כשמיטרופנוס עולה לשיר, אז אני אספר לכם שהוא עומד להפסיד אותו כי הוא שקוע לו בכדורגל. אז בואו בינתיים נהנה אנחנו מאחד מגדולי הזמר היווני, דימיטריס מיטרופנוס.

זה היה דימיטריס מיטרופנוס כאמור. תורה פשלו, אומר אנדוניס רמוס. וזה מתכוון לעכשיו אני רוצה אותך. אבל עכשיו אנחנו רוצים אותך אנדוניס. ואת השיר הזה אני מבקשת להקדיש לך ניקול, במקום השיר הקודם שהבנתי שאהבת מאוד. עכשיו אני יודעת ואני מקווה לזכור. היידה ניקול, תהני עם רמוס.

אנדוניס רמוס. מרינלה הייתה אשתו של סטליוס קזנזידיס, ועל כך לעולם היא תזכה אצלנו לכבוד. למי שלא יודע, השיר היפרחו נכתב עבורה, אהבה גדולה שהשאירה אחריה לבבות פצועים והרבה שירים יפים. הנה היא מרינלה, האישה של והזמרת הגדולה, מוקדש לכל האוהבים.

שוב ערב טוב לכם, מאזינים יקרים. שיקו חזר אליכם, ואנחנו נגיד תודה לשדרנית שלנו שהיא תחזור אלינו בקרוב מאוד. שפו, באמת שפו על השידור. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך השדרנית שהחליפה אותי, כמובן אשתי היקרה, באהבה גדולה, את הזמר האחד והיחיד הגדול מכולם עבורך, יאניס פריוס, פוסוס אגפו.

אך איזה יופי, זה היה יאניס פריוס, שהוקדש לך אהובתי, בהמון המון אהבה. ושמתי לב שקורקוליס נכנס בדיוק בזמן, ערב טוב קורקוליס. אני מאמין שאהבת מאוד את השיר, ראו את זה בצ'אט. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לכולכם חברים יקרים. האהבה הגדולה שלי, אלוהי הזמר דימיטריס מיטרופנוס, בשיר פנדה גלסטי, היידה שמח חברים, דימיטריס מיטרופנוס.

איזה שיר ענק, ענק, דימיטריס מיטרופנוס. כן חברים, אנחנו לא רואים את התותח כאן, התותח מה הוא? במחצית אין כדורגל, לאן הוא נעלם? אני רוצה להקדיש לו את השיר הבא, אני מקווה שהוא מאזין לנו. סמי התותח, השיר הבא מוקדש לך. פסחל איסטרזיס ונטסה תאודורידו. ונצלו. היידה סמי.

0: כן, שכן יקר, זה היה מוקדש לך, פסחליס טרזיס ונטסה תאודוריטו. ערב טוב לך גם, דדה, נעים לראות אותך כאן בצ'אט. את השיר הבא אני מקדיש לכם, חברים יקרים, את וסיליס קרס, בשיר פיגס, יוצא ישר אליכם באהבה גדולה.
1: Θα βρω τον τρόπο να ξεφύγω απ' τη δική σου φυλάκη. Θα βρω τον τρόπο και θα φύγω κι ας είναι το τίμημα βαρύ. Με το εξπρές μεσονυχτίου για πάντα θα εξαφανιστώ.

אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. אני מזכיר לכם, חברים יקרים, בעוד 20 דקות בדיוק אנחנו פותחים את הישיבה הכי כיפית של הלילה, שעה שלמה של שירי זבייקיקו. תכינו את המשקאות, תכינו את המזטים, אנחנו בעוד 20 דקות נפתח את הטברנה כמו שצריך. נעבור לזמרת הבאה, זמרת מאוד אהובה עלינו כאן בישראל, שתשאיר לנו תדחתי למו, גליקריה, פעם גליקריה.

שוב ערב טוב לכולם. כמו שאתם מבינים, המחצית השנייה התחילה וקיבלתי חזרה את השידור לאחר כבוד. בעוד זמן קצר משה חוזר לפתוח לכם כאן טברנה כמו אלו שיש באתון היוון, אז שווה לחכות. בינתיים נשמע את פסחל איסטרזיס, ואם אתם חושבים שזה לכבוד סמי השכן, אתם צודקים.

טוב, זה היה כאמור יאניס פלוטרכוס ולא פסחליס טאודיס. אי אפשר לטעות בין השניים. אבל עכשיו הוא באמת מגיע, השמנמן הנחמד של סמי שכני היקר. ואתה שובבי, תחכה בסבלנות. רגע לפני שאני עוברת להשמעת השיר, אני רוצה לומר לך ערב טוב, דדה היקר.

זה היה פסחלי סטרזיס. שובבי, תפסיק לעשות פרצופים כועסים בצ'אט. אנחנו כבר מכירים אותך ויודעים שאתה חמוד אמיתי, שלא ממהר לכעוס. ועוד רגע קצר, גם נוטיס שלך יגיע. אבל בינתיים, תרשה לי להקדיש את השיר הבא לדדה. תואג על מה, הפסל, לך דדה, באהבה.

הנה שובבי, עכשיו זה הגיע, ונוטיס פקיינקיס שלך שוב עולה לשיר. פרוגלוס לפני השמחה, נוטיס פקיינקיס לשובבי שלנו, מכולנו.

זה היה נוטיס פקיאנקיס. ליאל פנתה אליי בצ'אט הפרטי והיא לא מצליחה להיכנס, היא בירוק, אז ליאלוש, אני לא יודעת איך לעזור בעניין הזה, אבל לב לי, אם את שומעת אותי, בבקשה, בבקשה, תעזרי לליאלוש שלנו. ערב טוב אריאלה, תודה שהצטרפת אלינו, אני יודעת שהיית באירוע ושאת כאן במיוחד לכבודנו. תודה, תודה מתוקה, אנחנו מעריכים את זה מאוד. קורקוליס, תקשיב ותקשיב טוב. שמתי לב שאסור להפריע לך כשיאניס פריוס שר. ואני רוצה להגיד לך שאהבתי את הראש שלך ידידי. גם לי אסור להפריע כשהוא שר. בעצם אי אפשר להפריע לי. כי בדרך כלל אני עוצמת את העיניים, מתחברת לקול האלוהי ושכל העולם יחכה. אריאלה שהצטרפה אלינו לפני רגע יכולה לספר לך איך אני נראית בהופעות שלו. אז תרשו לי לעצום את העיניים כי הוא תכף מתחיל. יאניס פריוס.

כן, כן, אריאלה, עצמתי את העיניים, הרמתי את הידיים, ונתתי למוזיקה להיכנס לי לתוך הגוף ולנשמה. אני קצת מתעכבת עם הטברנה של שיקו, כי מספרים לי כאן שחברה טובה נוספת נמצאת בהזנה. אז ערב טוב ומבורך לך, פנינה יקירתי. כמה טוב לדעת שאת כאן. ולך, פנינה, אני מבקשת להקדיש את חריס אלכסיו. לעולם לא אשכח את הוויכוח שהיה לנו עליה. אבל השנים עברו, ויום אחד באת ואמרת, יפעת, צדקת. חריס באמת זמרת ענקית. זוכרת, פנינה? אני בטוחה שכן. אז הנה היא, הגדולה מכולן, במיוחד עבורך.

האמת שמשה ביקש ממני לפתוח את הטברנה בדיוק בשעה 11. אבל חברות שנכנסו להזנה שינו לי קצת את התוכניות, ובכיף. אז השיר הקודם היה בשבילך פנינה, והשיר הזה הוא לחלוטין עבורך אריאל אהובתי. טורולוי, טוקומבולוי, השעון, הקומבולוי. זה שיר שמשום מה תמיד מזכיר לנו אותך. נשיקות יקירתי. ומיד אחריו נפתחת הטברנה של שיקו, זה בקיקו עד חצות.

זהו חברים, הגיעה השעה והטברנה של שיקו נפתחה לקהל הרחב. אז אנחנו מתחילים עם אנגלופולוס. אני מקווה שהכנתם את הכוסיות והמזטים, כי זה בדיוק הזמן.

0: Να βρούνε τέτοιον άντρα κι άλλες γυρεύανε.
1: בואו נעשה לחיים חברים, או בשפה האהובה שלנו ימאס גיאולוס. ואנחנו ממשיכים לשעת הטברנה, כמו בסמטאות אתונה. אך אתונה, לקחת את ליבי ונשמתי.

סטליוס קזנזידיס. אתם צודקים חברים, כוחי באמת חסרה כאן. אבל לא נרשום לך איסור, כי היא הודיעה אתמול, ואפילו הביאה פתק מההורים. ואנחנו ממשיכים לתוך הלילה עם איציאס בשיר אוטרלוס המשוגע. בואו נחזיר אותו להתחלה.

ערב טוב שוב לכם חברים יקרים, חזרתי אליכם, תודה רבה ליפעת שהחליפה אותי ועשתה את זה כמו גדולה. קליספרה אריאלוס, מה שלומך נשמה שלי? אני שמח לראות אותך כאן. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך, חברה אהובה שלי, אפטבונה, היידה אריאלה.

אך איזה טברנה יש לנו כאן הערב. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לחברים מאוד טובים שנמצאים, מאזינים לנו יותר נכון, מחוץ לצ'אט, לפנינה ודוד. פנינה ודוד, השיר הבא מוקדש לכם, חברים יקרים. דן קסרו, פוסוס אגפו, ויקי מוסקוליו. היידה ויקי.

היידי חברים, למלא את הכוסות, ימס לכולם, לשתות ולעשות שמח. ממשיכים, קדימה, פאמה.

כן חברים, כשיושבים בטברנה מרגישים רעבים, וזה הזמן לאכול פיצה. אז חברים, פיצה פפדופולו. היידה פיצה.

כן, זאת הייתה פיצה, פפדופולו, עם כל התוספות. את השיר הבא אני מקדיש לכם, חברים יקרים, שאתם נמצאים איתנו כאן בצ'אט, ומחוץ לצ'אט מאזינים לנו, לרדיו דבש יווני, ג'וני סיו, פליאדזי, איידה רדיו דבש.

קליסטר המלך, ימאס. כן חברים, אני לא יודע מה איתכם, אבל אני כבר מתחיל להרגיש מעונן חלקית. מה זה כיף, אני ממשיך להתעופף עם הזה בייקיקו. אני מקווה שגם אתם. היי דזה בייקיקו.

קליספרה לנסיך הגביעים. עכשיו מגיעים נסיך, את הגביע אני לקחתי, מיליתי אותו באוזו, ואני מבסוט. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לרובן ופלורה מורדו, שמאזינים לנו מחוץ לצ'אט. היידה רובן, היידה פלורה, זה בייקיקו, בשבילכם.

0: γνωστή νύχτα όμορφη.
1: Καλησπέρα לקוכי ורובן, שלום לכם חברים יקרים, הגעתם בדיוק בזמן. קוכי, קחי את רובן לרחבה, המלך מחכה לכם. היידה קוכי ורובן.

זה היה המלך. קליספרה בוזוקי 24. את השיר הבא אני אקדיש לך, זמר שאני מעריץ מאוד מאוד, דימיטריס מיטרופנוס. אליך בוזוקי 24. פעם מיטרופנוס.

אתם מאזינים לרדיו דבש יווני, ואתם נמצאים בטברנה של שיקו כל יום שלישי בין 11 ל-12 והלאה. שירים שעושים לנו טוב על הנשמה, זה בייקיקו לכולם. פעם חברים,

טוב חברים, השעה 12 ואתם יודעים מה קורה בשעה 12. יפן גם הפסידו היום, אז אין לי מצב רוח להמשיך לשדר לכם. סתם, אנחנו ממשיכים בזה בייקיקו. היידה, פעם חברים.